0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilə, Şinjan Radio Televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlayışlarına qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Qadirli dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqısı Slushatin abonçılar terminalida masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlığıcı dostlar, bu qetimki programımızda mındaq məzmunlarda anlatış berimiz.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizdə bu yıl 1-ci aydın 4-cü ayıqıca dövlətimizdə yürək derikini klinikada işletiş miqdari 10 milyondan aşdı digən xəbər diqqətlərdə buludu. Dövlət davalanış kapalati idarisi Toru Bekitinin xəbəriga qarqanda 2026-cı yılın 4-cü ayıqıca dövlətimizdə mərkəzlik seyti verilinğən yürək terikini klinikada işletiş miqdari 10 milyondan eşib oxşaş məzgildiki barlıq yürək terikini işletiş miqdarının 90%-dən köpərəkini ilgiligən. Yürekke terek seyiliş operasiyası kılalaydıgan davalaş aparatlarının sani zor derecede aşkan. Tekimu köp nahiye derecelik doktorhanlar ciddi karakterlik yürek tıkılması bimarlarının hayatını kutkuzuşka katnaşkan. Pen Tekniki gazetinin haberiga asoslanganda bir türküm bir türlük yeni tədqiqatı görsətilishçe balalar hər günü qəbul qılıdığan energiyanın 30%-dən köpərəki qazlıq su, orab qaçılanğan uşaq yeməklik və tatlıq naştılıq solu umuci qatarlıq alahidi pişiqlanğan

balalarının sağlam ösüp yetilişki münasibetlik. 2026 yıllık Xalqara Balalar Bayramı da bu balalarının sağlam ösüp yetilişige ait əskertme balalarının ösüp yetilişige yardım biridu. Her qaysi ata anılar birlikte anlaylı. Körüş kuvvetini asraş. Kündülük körüş kuvvetini asraş. Sınıpka bir parça ölçemlik logarifma körüş kuvveti çetifeli çaplap her günü çüştün burun ve çüştün giyin bir qitimden köz asraş gimnastikisi oynaş. Her ayda bir qitim balalarının körüş kuvvetini sınısı buludu. Yaxşı okuş, yeziş adetini yetildiriş. Qalam tutqan barmaq uchi qalam uchidan 1 sum, ya'ni 3.3 santimetr. Ko'krak qismi ustaldan 1 musht, ya'ni 6-7 santimetr. Kitob ko'zdan 1 chi, ya'ni 33 santimetr yiroqlikda bo'lish kerak. Elektronlik ekranning ishlatilish vaqtini kontrol qilish. Bolalarning elektronlik ekranni ishlatish vaqtini qattiq kontrol qilish kerak. Ögün işini məqsəd qılğan hər qitimliq vaqti 40 minutdan eşib getməzdi ki. Köngül etişini məqsəd qılğan hər qitimliq vaqti 15 minutdan eşib getməzdi kerek. Bunundan başqa, yasli balalarının hər küllük sırtta paaliyyət qılış vaqti 3 saatdan kəm bulmasliqi. Otur başlanğıç məktəb oquqıçılarının hər küllük sırtta paaliyyət qılış vaqti 2 saatdan kəm bulmasliqi təvsiyə qılınıdı. İlmi hərəkət qılış. Dərs yükü eğir buluş, təkrarlı sınıbıqa qatnışış, elektronluq üskünlərini uzun vaqt işiltiş qatarlıq amıllar tüpəylidin, nurğun balalarının ərkət qılış vaqti eğir dərəcədə yetişmək, semizlik nisbiti eşib getdi. Bədən ixtidari tövəlləb getiş qatarlıq məsələlərini kəltürüb çıxırıdı. Yuqırqı əhvallar qarda, mundaq ərkət təklifi birimiz. 5 yaşdan 17 yaşqıçı bolğan balalar. Yaşlar, ösmürlər hər gün az digəndə 60 minut oturhal yuqra sıcılıqdı ki, bədən hərəkət qılış kərək. Məsələn, oksigenlik hərəkət asas qılınıdı. Oksigenlik hərəkət, yəni hər həftədə 3 gündən artıqı, məsələn, yüqürüş, su üzüş, velisipit miniş, top türləri, futbol, basketbol qatarlıqla, arğamçı səkrəş, usul qatarlıqla. O da uzaq ulturuş vaqti bir saatdən eşib getməslik, hər günü ekran işiltiş vaqti, televizor, yan telefon, kompüter 2 saatdən az buluş gerek. Hərəkət ögünüşnin qarma-qarşı tərəfi emas, bəlki yuqori ünümlük ögünüş və umum yüzlük tərəqqi qilishning ul teşi. Əqli cəhətdə əhmiyyət berib, cismani cəhətdə səl qarış-qarışını özgərtib, təntərbiyə bilən maaribni yuğuruşni işqa aşırış üçün ailə, məktəb, cəmiyyətdən ibarət üç tərəbnən birlikdə tırışıq doğru gelidu. Ozuqluqni maslaşdırış. Hər qaysi yaş basqıçıdaki balılar, yaşlar, ösmürlər yetiliş cəriyanıqa asasən muvabıq qızalınıb, yetiliş ihtiyacını qandırış gerek. 2 yaşdan 5 yaşqıçı bolğan oquş yeşığı yetmegen məzgili hər günü 12 xıldan artıq yeməklik qəbul qılış. Hər həftədə 25 xıldan artıq yeməklik qəbul qılış kerek. Bu danlıq sıraət, köktat, meyvə, göş, tuxum, beliq, süt qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Hər günü 350 ml-dən 500 ml-gəcə onun sütü, təngşəlgən süt dalqını yəki süt beriş kerek. 6 yaşdan 17 yaşqıçı bolğan balalar və yaşlar, ösmürlər hər günü danlıq sıraət, yağyu türdikilər, köktat, meyvə, çarva, öy quşları, beliq göşi, tuxum, süt, dadur, qatlıq postlıq meyvə qatarlıqlarını qobıl qılış kərək. Danlıq sıraətləri asaslıq, yeməkliknin 3-dən 1 qısmıdan köpərək negiləş. Hər günü az digəndə 300 gram yeni sütkə baravər kilidiğən süt və süt məhsulatlarını qobul qılış kərək. Psixikilik qoğdaş. Balalar və yaşlar ösmərlərinin psixik sağlamlıq məsələsi köpallarda yoşurun ifadalanadı. Ləkin balalar pərqləndiriş və arılışış intayın mühim. Lekin baldur pərqləndiriş və arılışış intayın mühim. Balalarda tövəndikidək psixika, ya ki, hərəkət normalsızlıq görülgəndə ata-anılar yüksək hoşyar bulub, vaxtıda kəsbi yardım tələb qilish kerek.

Birinchi, kayfiyat normalsizligi signali. Davomliq tushkunlashish yoki xomushlik, ziyoda tashvishlanish yoki qo'rqish, kayfiyati qattiq davolg'ish. Ikkinchi, harakati ko'rinarlik o'zgarish, ijtimoiy aloqadan o'zini qochirish, hujum qilish yoki tavakkulchilik qilish, chekinish harakati ko'rilish. Uchinchi, bilish va tafakkur normalsizligi. Diqqat va o'rganish iqtidori tövarlab ketish. Reallıqdan ayrılıp qelish ifadəs görülüş. 4-cü. Fiziologiyalik inkalsi və bədən kesəllik alamıdı. Səbəbi eniq bulmağan bədən ağrış, uyqu və iştihanın zor dərəcədə özgürüşü. Diqqət, özünü zəximləndiriş hərəkəti. Ruhi kesəllik alamətləri, məsələn, xiyali tuyğu, xam xiyal, söz hərəkət qalayma qalışış. Eğir dərəcədə kəyfiyyat bozuluş, məsələn, kontrol qılğılı bulmaydıqan qorquş, uzaq vaqit, qitib qeliş halıdı, qatarlıq, əxvallar görülsə, dərhal doktorğa görünüş gərək. Ata anılarıqı bir edigan təklib, birinci, hər günü 3-15-ni qiliş, 15 minut yuqru süpətlik əmraq buluş, qoşılğan 15 minut köngül qoyub anlaş, qoşılğan 15 minut billi paaliyyət qiliş. İkinci, bala oyun oynab, yalğan qiyapət kikirib aldı, ya ki, qarşılışış məzgirli də turub aldı. Çoğun bolğanda, yaxşı bulub ketidu, ədəb qaraşdın, saqlınış gərəkə, davalaşın keçik törsə, kesəllik əxvali iğirlişib keçişi mümkün. Üçüncüsü, psixiki bölümüge körünüş, ruhi kesəlgə qırıbdar bolğallıqını körüstüdü, dəb qarman. Dəstəbki məzgildə orlışış arqılıq, kesəlliknin sozulma xarakterlikigə özürüşünün aldını alğılı buludu. Yəni, bir dəvitəy, dəstəbki məzgildə orlış arqılıq kesəlliknin sozulma xarakterlikigə özgürüşünün aldını alğılı buludu. Tötüncü, torda 12320 məmlikətlik psixika cəhətdən yardım veriş qızıqlı niyəsi sağlam cüngo əbdisi qatarlıqlar arqılıq psixikalıq bahalaş elib veriş qabuludu. Beyxətərlik muhabbizəti, kütülməgən zəxim, 1 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan balalarının ölüb getişdiki ən muhim səbəb. Daim görüldüğən türlər qatnaşadısı, suda tuncuqıp qeliş, çüşüb getib zəximləniş, tuncuqıp qeliş və yad madda kekirdəkdə qısılıp qeliş, köyüb yarılınış, zəhərləniş, hayvallarının zəximləndirişi, əsvab, ya ki oyunçıqlarının zəximləndirişi. Tok soqib etib zəximləniş, başqa təsadüfilik qatarlıqlarını öz içiga aladı. Tövəndiki bexətərlik mühim nöqtələrini igiləş gərək. Birinci, səfərgə çıxış bexətərliki. Bəlgiləməgə uyğun kilədiğən balalar bexətərlik orunduqını setib eləş, həm də toğru işiltiş. Signal çırqı körsətməsi boyəcə yoldan bexətər ötüş. Balalar velisipit mengəndiki bexətərlik muhabizdətigə diqqət qilish gərək. İkinci, öydə turğan çağdaki bexətərlik, ata-anılar tok, ot və qazni bexətər işiltişgə diqqət qiliş gərək. Dərizigə eçiliş dairisini çəkilgüç orunduş, tartmalıq şikapni tamğı muqimlaşdırış, öy işçidə soqulışdın saqlanış, bulunğa soqulışdın qoğudunuş əsbabı orunduş gərək. Zəhərlik boyumlarını balalardın yıraq qiliş lazım. Üçüncü, su üstü bir xətərlik ki, quramığı yetkənlər, balılar su üzgəndə əmrəx bulub nazarət qılışı, qoğduşu, diqqətini çaçmaslıq, üzüb qoymaslıq, yıqın arlıqda turuş prinsipini əstiçin saqlaş, balılarının xətərlik cayda su oynamaslıqa əydəkçilik qılış, balılarına agaqlandırış bəlgisini, tonuşunu ögütüş gərək. Tötüncü, ciddi qutquzuş usulunu öyrünüş. Xeyminlik ciddi qutquzuş usulu. Yatmatta kekirdəkkə qısılıp qeliş. Köyük yarısını, yüyüş qatarlıqlarını öyrünüş gərək. Uyqunu başqırış. Uyqunun yetər

bulmaslıqı çoğun meyinin yetilişi və biliş iqtidarıqa təsir yetküzüb, bədənin yetilişiga tosqıllıq qılıdı. Ata anılar balalarının yeterlik uxlaş vaqtıqı qabaliyyatlı qılışı, başlanğıç məktəb oquqıçılarının hər günlük uxlaş vaqtını 10 saat ətrafıda saqlış kerek. Uyquğa yardım veriş mahareti. Birinci, qanuniyyətlik dəm eliş bərpa qılış. Bayram, dəm eliş günlərdə özgürüş bir saatdən az ya ki şununla tən buluş gerek. İkinci, uxlaş mühitini yaxşılaş. Qaranğu, tinç buluş. Üçüncü, uxlaşdın burun qıdıqlaşını azaytış. Uxlaşdın bir saat burun elektronluq ekran işletişdən saqınış gerek. Tötüncü, psixikilik tənşəşkə əhmiyyət beriş. Uxlaşdın ilgiriki besimini azaytış. Bəşinci, ailenin kollusunu küçəytiş. Keçisi, uxlumay tan atqızıb ögünüşünü azaytış, uxlaşdın burun balını tənqidləşdən saqlanış. Balalarının sağlam ösüb yetilişi, bir meydan köngül koyup əcər sığındırış səpəri. Biz birlikdə balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını qoğdaylıq.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Hürmetli radyo anlıqçıla, Anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya İstansının tən saqlıqı zor baylıq programısı. Dostlar, əmdi addi sağlamlıq hərəkəti sahibimiz diqqətlərdə bulunu. Bu sahibimizdə barmaq bilən başının çoxqısıdaki bəyxuy pəllisini çəkib bərgəndə əst tutuş qabiliyyətini östürgülüb bulamdı digən məzmun diqqətlərdə bulunu. Bugün köpçülükke təvsiyə qılındıqan addi hərəkət. Her günü ağın veyip kalğanda ya ki meseleler üstüde fikir yürgüzgende beş parmağının uçı bilen başının çoğusunun dəl otursını yeni çekiş. Her kıytımda otuz kıytım çekiş. Başının çoğusunun dəl otursı da bəyxuy pəllisi bulup

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400

0: million oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, əmdi Atılım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı alıdığımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 20-dən 34 seltiyə qradus xüçə, 3 bal şəmal çıxıdı. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 seltiyə qradus xüçə. Çöçəkdə azraq yamur yığıb kin hava ecəlirdik, temperatura 15-dən 34 seltiyə qradus xüçə. Qulcuda hava bulutluq bulub kin ecəlirdik, temperatura 18-dən 34 seltiyə qradus xüçə. Bortlada azraq yağmur yığıb kin hava ecəlirdi. Temperatura 17-dən 38 seltiyə qradus xüçə. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 22-dən 37 seltiyə qradus xüçə. Kütündə hava bulutluq bulub kin ecəlirdi. Temperatura 21-dən 38 seltiyə qradus xüçə. Şixənzidə hava bulutluq bulub kin ecəlirdi. Temperatura 19-dən 37 seltiyə qradus xüçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 38 seltiyə qradus xüçə. Qumulda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu. Temperatura 17-dən 37 seltiyə qradus xüçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 45 seltiyə qradus xüçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 seltiyə qradus xüçə. Aqsuda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu. Temperatura 18-dən 35 seltiyə qradus xüçə. Atışda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 36 seltiyə qradus xüçə. Qəşqərdə hava uçuq bulub, kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 37 seltiyə qradus xüçə. Xotəndə hava uçuq. Temperatura 20-dən 35 seltiyə qradus xüçə. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 20-dən 4 seltiyə qradus xüçü boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımız bu canlı çişbədi. Yaq durup anlıqının lağı rəhmət. Sılı şıtın abonucula terminalını şürsanla, teximi köp məzmulladın, xəbərdar bolalay silə.

0: Edebiyat sənət biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqınlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziyasından sizin sənət səhnəsi proqramımızı yaxtırıb anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Ayqızal Bəkri.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızni Balalıq Çağlar namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılı.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Canı Can Xalqım namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Uzaq ulturuş vaqti 1 saatdan eşib ketmaslik. Har kuni ekran ishlatish vaqti televizor, yon telefon, kompyuter 2 saatdan az bo'lish kerak. Harakat o'g'inishning qarama-qarshi tarafi emas, balki yuqori unumlik o'g'inish va umumyuzlik taraqqiy qilishning ul teshi. Aqliy jihatda ahamiyat berib, jismoniy jihatda sal qarash qarishini o'zgartirib, tan tarbiya bilan ma'orifni yug'urishni ishqa oshirish uchun oila, maktab, jamiyatdan iborat uch tarafning birlikda tirishishiga to'g'ri keladi. Oziqlikni moslashtirish. Har qaysi yosh bosqichidagi bolalar, yoshlar, o'smirlar yetilish jarayoniga asosan muvofiq g'izalanib, yetilish ehtiyojini qondirish kerak. 2 yaşdan 5 yaşqıcı bolğan oquş yeşigə yetməgən məzgili hər günü 12 xildən artıq yeməklik qəbul qilish. Hər həftədə 25 xildən artıq yeməklik qəbul qilish kerak. Bu damlıq ziraət, köktat, meyvə, göş, tuxum, beliq, süt qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Hər günü 350 ml-dən 500 ml-gəcə onun sütü, təngşəlgən süt dalqını yoki süt veriş kerak. 6 yaşdan 17 yaşqıcı bolğan balalar və yaşlar, ösmirlər hər günü danlıq ziraət, yağ yutdurdikələr, köktat, meyvə, çarva, öy quşları, beliq göşi, tuxum, süt, dadur, qatdıq postluq meyvə qatarlıqlarını qəbul qilish kerak. Danlıq ziraətləri əsaslıq yeməkliknin 3-dən 1 qismidən köprək nəgiləş. Hər günü az deyəndə 300 gram yeni sütə bərabər gəlidən süt və süt məhsullarını qəbul qilish kerak. Psixikilik qoğdaş. Balalar və yaşlar ösmirlərinin psixik sağlamlıq məsələsi köp hallarda yoşurun ifadələnədi. Lekin baldur pərqləndiriş və arılışış intayın mühim. Balalarda tövendikidek psikika ya ki hareket normalsızlık görülgende ata-anılar yüksek hoşyar bulup vaxtı da kespi yardım talep kılış gerek. Birinci, kayfiyat normalsızlıkı signali. Davamlıq düşkülleşiş ya ki hamışlık, ziyade teşvişleniş ya ki korkuş, kayfiyatı katlık davalğuş. İkinci, hareketi körünerlik özgürüş, ictimai alaqıdın özünü kaçırış. Hocum kılış ya ki təvəkkülçülük qılış, çəkiniş hərəkəti görülüş. Üçüncü, biliş və təbəkkür normalsızlıqı, diqqət və öyünüş iqtidarı tövərləb getiş, reallıqdan ayrılıb qeliş ifadəs görülüş. Tötüncü, fiziologiyəlik inqası və bədən kesəllik alamıdı, səbəbi eniq bulmağan bədən ağrış, uyqu və iştihanın zor dərəcədə özgürüşü, diqqət özünü zəximləndiriş hərəkəti, ruhi kesellik alametleri, mesela hiyali tuygu, ham hiyal, söz hareket kalayma kalışış. Eğir derecede keyfiyat bozuluş, mesela kontrol kılgılı bulmaydıgan korkuş, uzak vakit, kitip geliş haleti, katarlık, ehvallar görülse, derhal doktorga görünüş gerek. Ata anılarığı bir edigan teklip, birinci, her günü 3-15'ni kılış, 15 minut yukarı süpetlik hemrak buluş, qoşulğan 15 minut köngül qoyub anglaş, qoşulğan 15 minut billi faaliyet qilish. İkinci, bala oyun oynab, yalğan qiyapetki kirvaldi, yaki qarşılışış məzgirlidi turvaldi. Çoğun bolğanda, yaxşı bolub ketidu, ədəb qaraşdın, saqlanış kerak. Davalaşın keçik tursa, kesellik əhvali iğirlişib ketişi mümkün. Üçüncüsü, psixiki bölümügə körünüş, ruhi kesəlgə qırıptar bolğanlıqını körüstüdü dəb qarman. Dəstəbki məzgildə arılış arqılıq kesəlliknin sozulma xarakterlikke özgürüşünün aldını alğılı buludu. Tötüncü, torda 12.320 məmlikətlik psixiki cəhətdən yardım veriş qızıqlı niyəsi sağlam cüngo əbdisi qatarlıqlar arqılıq psixikilik bahalaş elib verişqə buludu. Bexatarlik muhafizati. Kütülmegen zəxim. 1 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan balalarının ölüp ketişdiki ən muhim səbəb. Daim körüldüğən türlər qatnaş hadisi, suda tuncuqıp qeliş, çüşüp ketip zəximleniş, tuncuqıp qeliş və yat madda kekirdəkdə qısılıp qeliş, köyüp yarılınış, zəhərliniş, hayvallarının zəximlendirişi, əsvab, ya ki oyunçıqlarının zəximlendirişi. Tok soqayvetib zəximləniş, başqa tasatibiyyilik qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Tövəndiki,

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Anlavatkınla Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı. Dostlar, əmdi addi sağlamlıq hərəkəti sahibimiz diqqətlərdə bulunub. Bu sahibimizdə barmaq bilən başının çoxqısıdaki Bəyxuy pəllisini çekip bərgəndə əst tutuş qabiliyyətini östürgülüb bulamdı degen məzmun diqqətlərdə buludu. Bugün köpçəlikkə təvsiyə qılındığan addi hərəkət. Hər günü anvikib qalğanda ya ki məsələlər üstüdə fikir yürgüzgəndə bəş barmaqnın uçı bilən başının çoxqısının dəl utturusunu yenik çekiş. Hər qitimdə utturus qitim çekiş. Başının çoxqısının dəl utturusu da bəyxuy pəllisi bulub, coyan pəllisi hesablanıdı. Çekiş çoğun minge postalak kavetini tevretip, kısmen orumdaki kanının ikiş miktarını aşırıp, minge hücayrilerinin oksigen bilen təminlenişini aşırıdı. Kliniklik tətqiqatlardan bayqılışça, yenik çekip, gıdıqlaş, nervi yetküzgücü maddesinin koyup birleşini ilgiri sürüp, dikkatini yakşılaş, bilişinin çekinişini keçik duruşki paydalıq. Usulü, tüz oltırıp, İki kolunun beş barmağını cüpləb səl egip, xuddi piyaniyonu çalğanğı oxşaş barmaq uçı bilən başının çoxqısıdaki bəyxuy pəllisi rayonuğa növət bilən yenik çekimiz. Küç dəriyicisi, xuddi yamğur tamcısı künlükke urulğandak bolsı buludu. 30 qitim çəkkəndən kiyin, alqan bilən başının çoxqısını bir nəç qitim sılaymız. Bunu xalığan vaqtta qılsı buludu. Yığın açqanda, abdubuz saqlığanda, televizor körgəndi qılsın bolay verudu. Tırnaqni işlətməslikkə və qatlıq çəkməslikkə diqqət qılın. Bugündən başlap, anviqib turğan vaqtdan paydalınıb, beşiğinizdən çoxqısını barmaq bilən çəkib birin. Kallınız səgəkləssə, nərsələrini əst tutuşunuz təbii halda tezləşidu.

0: kiyimlerini tallap setip almaslık. Yögülüp, tuncukıp, kelip, hatar körülüş, yoşurun xavpinin alını iliş gerek.
1: İmtihan mezgilide okuş kurallarının bexatarlıkıya okşaşla ahmiyet beriş gerek. Tapşırıq dəptər, məşq qollanmalarda amal barı qağazının axlıq dərəcəsi bək yuqır bolğan türlərini tallamazlıq. Küşlük nurunun qaytıp körüş qövüdəki təsir yetküzüşüdən saxılınış gerek. Qələm türüdəki məhsulatlardan bəlgilimigə uyğun hava ötüşüdüğən qurulması bar qələm qalpıqını aldın tallab, balalanın xata yutu alğan dinkin tuncuqıp qiliş xəvbini tüvəlitiş gerek. Өчүрүп өзгерти суюклукка түрүдөгү мәсулатларын эхтият менен таллап сети билеп, начар мәсулатларынын парылныш жан маддаларынын саламаттыкка таасир жеткизүшүдөн сакланыш керек.
0: Балалар качык учуларынын материалы жаатта меламинлик качык учуларын таллап сети алганда материал белгиси ва ишилтиш дайирасын текшерүшкө диккат кылыш. Белгиси жок, гайрип фургуба, сүптү чүрүк мәсулатларын таллап иштетмеси керек. Melaminlik kaçı kuçulada yukarı temperaturluk ve kesatalık yemekliklerini uzak vakit koyuştun saklanış. Datlaşmaz polatın yasalganı kaçı kuçulada tuz, kıyam, açık su katarlık tem tenş güçlerini uzak vakit koyması gerek.
1: Bir aylık işleri köngül içiş, zal içi şatlıq bağdısı, dalı seylisi katarlık türlerine tallığanda salahiyeti toluq, Əslahları qərarlıq, bexətərlik təkşürüşdən ötkən muntizim sorunni aldın tallaş gerek. Yaylaqda at meniş, dalada konuş qatarlıq xas paliyyətlərgə qatnaşqanda aptaptın saxılınış, aşarat zeynidin saxılınış qatarlıq mudapiyani aldın yaxşı işləb, üskünlərinin bexətərlik əhvalını təkşürüb, ciddi işlağı taqabıl turuş boyca qutquzuş yardan beriş noxtalarga diqqat qılış gerek.
0: Üsmürle balılarını terbiyeleş, köngül içiş, işkilemçi kartısı katarlık aldın pul töleş türlerine tızımlatkanda cezmen ticaret asası gevdesinin salahiyetini tekşürüp iniklap, töven bahada ekim celip kılış, köp somuluk pul kaçılaş, soğukat biriş katarlık ticaret izik duruşudun huşşar buluş gerek. Kelişim imzalığında mülazimet mezmuni, hak kaytırış kaidesi, küçki egi muddeti katarlık açkışlık uçurlarını aydınlaştırış gerek.
1: Tordiki istimal cihette ata-analar elektronik mensulatlarının yaşlar özmürlere endisini vaxtıda içip, məxbi numarsız çıkım kılış, optimatik pul tutuş iktidarını taqab, çıkım kılış məxbi numarını yaxşı saxlaşı gerek. Balalani bayramlıq kızıl boğlaq, haqsız cabdoq, mukapatlıq çək tartıp, paravallıqı erişiş qatarlıq, natınış unanlanı çəkməzlikke. Mal setip alganda bet yüzüdeki teşvikat, sodigarının vədisi, paranlaşış xatırısı qatarlıq ispatlarını saxlaşqa yetekleş gerek.
0: Ata anıla balılarını elektronik məsulatlarını muvafiq kontrol kılıp işiltişki yetekleşi. Yeşi küçük balılarının elektronik ekran bilen baldır uçuruşuşunu azaydışı. Okuş yeşidiki balılarının yakki xetimlik işiltiş vaxtını kontrol kılışı gerek. Ailede ögünüş kılığında ölçemge muvafıq köz asraş yorutuş məsulatlarını tallap işiltiş. Lazer nur kalemi, küşlük nur çıkırdıgan çırak katarlıq, xatarlıq boyumlarını oyun çıkılmasıq gerek. Ata anla yaxşı ülgü körüstüb, balılarının asasi ihtiyacı bilen qarğulaçı bəsleşişini inik ayrışığı yardan berib, yeşil, muvafıq, aqılanı istimal eni turğuzşi gerek.
1: İstimalçılar istimal ceryanıdan sçot, Talon, toxtam, paranlaşış xatırsı qatarlıq alaqdar ispatlarını saxlaşqa diqqət qilishi kerek. Əgər məhsulat sübti, yeməklik bexətərlikki, saxta təşviqat, haqq qaytırış macirası qatarlıq məsələlərgə yoluqsa, aldı bilən ticarətçi bilən kengəsi boludu. Birlik ikilənməsə, məmlikətlik istimalçılar cəmiyyəti aqıl 315 subsa arqılıq, ya ki 12315 qızıq liniyəsi telefon qilishi arqılıq, ərz qılsa və paş qılsı boludu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp, eşib qalğan bolsa.

0: elabalaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: larni eskertdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqtib, sağlam ozuqlanayli. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalğan bolsa elib alayli.
0: İqtisadçıl və tijeşlik bulub, əşəmətçilik qılmayli. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolayli.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayli. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
0: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqtub, sağlam ozuqlanayli. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalğan bolsa elib alayli.
0: İqtisadçıl və tijeşlik bulub, əşəmətçilik qılmayli. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolayli.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayli.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Radio anlıqçılar qalçız beş mahirlər səhifəmizin davamlaşdırmız. İndi Puskan Noisiki 90-cılarda doğulğan yığınçı dehqan Liu Yuşvanın setişdin araq iç tışqça yurtnın çılan baylıqını jalandırğanlıq hekayəsini sözləp berimiz.
2: Yaz kirişi bilən Puskan nahiyəsinin Küybağ yeza Piya kəntidəki çılanlıq bağ yeşillik pürkəndi. Çalan çeydeyken Gülbiye Optikerim mundaq dedi. Bu ölçemleşken çalan ölgü körüstüş bazısı. Östürülgen çalanlarının süpüde yakşı seteliş bahasımı yukarı.
1: Bu ölçemleşken çalan ölgü körüstüş bazısını 90 yıllarda doğulgan yığınçı deyken Liu Yuşvan kent ahalarını yitekləp kurgan. Liu Yuşvan özünün 3 yıl ilgiri hizmetinden istifa verip, yezi kentlerge verip, egilik dikleştiki əsli məqsid doğrusu toxtulup, mondaq dedi. Mən poskamda çoğun bolğan. Bu yerde yoruqluq, sıxlıq baylıq yeterlik. Östürülgən çılalarının etkilin təmi tatlıq. Muşundaq yaxşı baylıq bar turup, yurttaşlar pul tapalmaydı. Amal kılıp, çılancılıq kəsbini yallandırış, küçəydişim kerek, dəp oyludub.
2: İlgiri şu cayda çılanın setiliş bahası bir qədər tövənliydi. Bu, assaslıqı çılanın tarqaq östürülgəlliki, pərviş qiliş yirik bolğallıqı, kəsb zəncirinin qısqı bolğallıqıdın idi. 2023-cü yili Liu Yuşvan Poskam nahiyyəsi Ko İlon Beypo Dehqallar Kəsbi Kooperatibi bilən qol tutuşub başlamçılıq bilən 1500 mo ölçəmləşkən çılan ülgü körüstüş bazısı qurub, kəsb süpütünü östürüb, dəriyicisini aşırış yolun açdı.
1: Çılançı deyqallarını əgir yoldu man uzmazlıq üçün Liu Yuşvan sırqı çıxıb təkşürüb təqiq qılıb, çılan östürüş, setveliş, setiştiki qeyin noktalarını ilgilədi. Kəsbi östürüş texnikisini tuluqlab, ögünüb bütün zihnini çılançılıq kəsbiki qaratdı. Kent ahalisi Mehmet Turab mundaq dedi. Liu baş direktor dehqançılıq texniklərini təklif qılıb, oğutlaş, çataş, kisəllik, aşarat zeyni aldığını eliş tizgiləşdən başlayıb bizgə ögətdi.
2: Ülgü körüstüş bazısı da texnikini birlik kəltürüş, başqırış. Hörmətli radio anlıqçılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Selsiy dərəcəsi. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Selsiy dərəcəsi. Çöçəkdə azraq yağmur yağıb,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Bir can, bir nəfəsnin mə qancılığan ilgisi var.
4: Bəzidə siz heç nəmə bulmaydı, köməydi dəb, qaydı ki xilap avtomobil həydəb, bırmınçılığan bəxsizliklərini paydaqı qoyşınız mı mümkün?
3: Avtomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
4: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməkdisiniz, qatnaş qaydısıgə anlıq rayıqılın.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programımızı bu yeçanlı çişperduq, anlıqının lağı rəhmət. Ədiki Münbet Tuprak programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudu ki, teximi köp sərxil hekayələr davamlıq diqtınlardı buludu.

stansımız xəbəri. 1 iyun Xalqara Balalar Bayramı yetib geliş aldıda Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, Dövlət Rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping, Jungo Kompartiyası 1 qurultayı xatır sarıyı, Nanhu İnqilabi xatır sarıydiki pionerlar ətirtinin Qızıl Galistukluq düşəndürgüçülərgə cavab xət yazıb, ulanı səmimi ilhamlandırdı. Həm ula və bütün məmləkətdiki ösmür balılarının bayramını təbrikledi. Xi Jinping cavab xətidə mındaq dedi.

0: Muzey xizmetçilerinin yetekçiliği de Sıdam renglik yelpügüş yüzüge renglik sapalının resimini sızıp çıxdı. O, 1. iyon balla bayramı da mən özüm yaş gördüğün nersini sızıp naito hoşal bolduğum dedi. 1. iyon Xalqara Balla Bayramı harpısı da Lanco Şehirlik Muzey mədiniyet yadıqarlıqlarını tamaş qilish, qızıqarlıq oyununu yes qilish və aile isteli tərbiyesi qatarlıq bir qatar baş temilik mədiniyet pahaliyyatlarını ötküzdi. Lanco Şehirlik Muzey'nin tüşendirgücüsü Lidiya Yu mundaq dedi. Muzeyde saxlanğan mədiniyet yadıqarlıqları yana bizning qadimi örüp adet bazırımızga tayinish arqılıq savaqdaşlarga mədiniyet yadıqarlıqlarının arqısıdaki ballıq hikayeleri. Şundaqla, netçe min yıldın buyan evlatma evlat davamlaşıp gelgen ənənəvi güzel əxlaq və esil aile stilini hes qıldırğılı boludu.
1: Stansımız xəbri. Dövlətlik Statistik İdarisi Cungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşməsi 5-ci ayının 31-ci günü Cungo'nun 5-ci aylıq setivilişini başquruş körsətküçünü ilan qıldı. Körsətküçdün ayan buluşca, yasımıçılıqnın yürüşü umumi cəhətin muqim bulub, yeni kuvvət tez kengaygan. 5-ci ayda Cungo yasımıçılıqının setivilişini başquruş körsətküçü 51% bulub, yukur noktada turgan. Asaslıq türk körsətküçüdün qarğanda işləp çıxırış körsətküçü 51.2% bolgan. Hem o da 3 ay 51%'ın yukarı seviyede yürüşken. Bu, yasımıçılık karxanaları işlep çıkırış pahaliyetinin devamlı kengeyi vatkallıqını körüstüp berdi. Noktalık kesiplerden karğanda yeni kuvvetinin terakiyatı devamlı yakşılınıp, tez kengeyiş vaziyeti barlıq gelip, iqtisatının yenilikka, sərxillik karab terakki kılışı puhtı ilgari sürülgen. 5-ci ayda yukarı texniki yasımıçılıqı ve cabduk yasımıçılıqının setivilişini başquruş körsətküçü ayrım-ayrım 52.9% ve 52.1% bolup, aldıngı aydikidin 0.7 ve 0.3% aşkan. Yukarı texniki yasımıçılıqı ve cabduk yasımıçılıqının yeni eksport zakaz körsətküçü 51%'ın yukarı bulup, çet el bazarı ihtiyacının xelili küçlük işkellikini nama yankıldı. Yasımıçılıqtın başka kesiplerinin əhvalıdan karğanda 5-ci ayda Cungo'nun yasımıçılıqtın başka soğudu pahaliyyatlarının körsətküçü 50.1% bulup, aldın kaydikidin 0.7% aşkan. Yasımıçılıqtın başka kesiplerinin umumi gülünü seviyesi aldın kaydikidin eşip, ticaret pahaliyeti kengi iş dairesige kaydıdın kırgen. Mebleğ selişk alaqıdar ul kuruluş pahaliyyatları devamlıq muqim aşkan. Bayramlıq istimal alaqıdar sahalarının gülünü seviyesi bir az örligen. Uçur mulazimetçiliki tez terakki kılış vaziyetini saklıqan.
0: Stansımız xəbəri. Bu yıl kirgenden buyan dövdümüzden sünni akılge alaqıdar məsulatları və mulazimeti xalqara bazarığı yüzlünüb, taşqi soğudunun eşşiği törtkü buluduğun yeni kuvvetke aylandı. Şanghay'nın Lingang'da bu yarının hesablaş küçü mulazimetigi tayiniş arqılıq, Kambodja, Angkor, Qadimi yadıqarlıqlarının eniqlıq dərəcəsi yuqır bolğan sayla sallıq məlumatı 3 ölçəmli körünüşke aylanmaqda. Uzun ötmək, yer şarıdaki tamaşibilla rəqəmlik boşluqda bu dünya mədəniyyət mirasının güzəllikini çoğqır hes qılalaydı. Oxşaşla Lingang'da 400-gə yıqın hesablaş enjinləri çətəli xeridarlar üçün kəsbi çoğ modillani məşqıldırvadıdı. Kəsibləri optomatik əydəş, əxli yasımıçılıq, davalaş qatarlıq sahələrini öz işçigə alıdı. Bunun arqısı da elektr, hesablaş küçünün çıqra halqıqan soğuduğa. Yer şarda yötkəp işiltişki boludığan yuqırı qoşulumu qımmətlik rəqəmlik mülazimətgə aylınışının töhpüsü ba. Hesablaş küçü mülaziməti tez sürətdə çədəlgə çıxış bilən bir vaqtda dövlətimizdən eksport tizimlikidiki əxli məhsulatlarının işbadısı mu naidi yaxşı boldi. Kompüter zapçasları, elektron zapçaslarının sanayət maşina adımı, 3D printerigicə, yuqır texniki tərkibi, qoşulma qiməti yuqarı süni əxli iqtidarlıq məhsulatlarının eksporti tez sürətdə eşib, kəsiblərinin otura yuqır səviyyəyə qarab qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Sallıq məlumatın ayan boluşca, bu yılın aldıqı töt iyida dövlətimizin toplaşdırılğan Tokyoli eksport somisi oxşaş məzgildikidin 78

0: 4.3%. Sanayət maşını adımının eksport sonması oxşaş məzgildikidin 30%. 3D printerinin eksport sonması oxşaş məzgildikidin 110.4% aşqan.
1: Stansımız xəbri. Bu yıldın bu yan cayla bağcı şəhəri kuruluşunu üzlüksüz tezlitib, şəhərinin bulun puçqaqlardın əpçilik bilən paydınlıb, kiçik bağcı bərpa qılıb və özgərtib, ammavi boşluqdaki kəm tüklükünü toluqlab, bütün şəhərini yeşillaşdırıb, kişilərgə azadilik beğişlaydıqan güzəl mənzirə hasıl qıldı. 2 gündün bu yan Beycinda 4-cü aylanma yoludaki ətirgül mənziri bəlbiqi böləkləgi bölüb yasılıb atıdı. Kuruluş tamamlanğan dinkin, pütkül aylanma yol bir gəvdiləşkən gül bəlbiqi aylandırılıdı. Bugün hükündə Beycin şəhər rayonu aylanma yoludaki ətirgüllə xuddi bir qatar özgeçi gül zəncirgi oxşab qaldı. 2-ci aylanma yolda seyrik eçilidigan güllə asas qılındı. 3-cü aylanma yolda qızıl eçilidigan güllər köpərək. 4-cü aylanma yolda al rəng eçilidigan güllər asas qılındı. Yol boylardakı güllər eçilib, şəhər əhalilərinin səfərgə çıxış yolu texmi gözəl və rahat yol buluş imkaniyyətigə iyi qılındı. Bugünkü gündə Ətirgül Beycinin yolları, bağçıları, koçu dokmuşları və əhalilər rayonlarda porəkləb eçilib, Şəhərinin xuş yidi, şəhər idarə qilishinin bağansiri yaxşılanıvatqanlıqıqa guvah bolmaqda. Hazır, hər qaysı aylanma yollardaki gül bəlbiği şəhərinin rəng planı boyucu bekitildi. Yenə avtomobillarının yürüs sürüti, adamın körüs səzgüsü bilən birləşdirilib, rəng almaşdırış retimi köngül qoyub layiləndi. Hazır, Beycindil əməz, Kunming, Wuhan, Pənci xoada cayla kökərç bəlbığını güzəlləşdirib qalmay, yəni şəhərini yenilaşını pürsət bilib, bağca yeşillik özgərç kuruluşunu tezlətdi. 15-ci 5 yıl məzgilidə məmlikət boyuca 15 min kiçik bağcını yenidən kuruş. Yenidən 20 min kilometr yeşil yolunu yasaş və özgərtdiş. 20 min gektar şəhər bağcısı, yeşillik özgərtdiş, və dərəcəsini östürüş mölçərləndi. Çıngdo kiçik bağçı kuruluşunu çördəb, bağçılarının tarqılışı yaxşı buluş, yeşil yol torunun tutuş dərəcəsi qatarlıq körsət küçləni, bağçı şəhəri kuruluşunu bağlaş körsət küçü sistemisi qıqır güzdi. Şücacuan bir türküm şəhər bulun püçqaqları, bekar turğan yerləni mərkəzlik alda kiçik həm güzəl, Nəps kiçik bağcı aylandırış planını otturğa qoydu. Şunun bilən bir vaqtda Jiangsu, Anhui, Shenzhen qatarlıq cayla yəni paal izdinib, bağcı qoşulğanını yeni kəsib alıtıgı kırgızış arqılıq bağcının yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürdü. Şəhərinin yeşil boşluqı üzlüksüz kengi yuvatqan əhvalda işik aldıdiki bağcı sayayeti bağansır modu bulub, şəhər ahalılarının yeni tallışıqı aylandı. Turalğu və şəhər yezi quruluşu ministrliqi munulanı bildirdi. Keyinki qədəmdə 15-ci 5 illik plan ramkısı astıda caylanın şəhər bağçısı quruluşunu başquruşni, boşluqni kengaytishdin ünümni östürüşki qarab buruluş yasaşqa küş çıqırışığı yetekçilik qilib, caylani şəhərdiki konu bağçılarını yengalaş, özgərtişni qanat yaydırışqı ilhamlandırıp, bağçı yeşillikni eçivitiş, ortaq bəhirlinişni yuqur süpətdə ilgiri sürümüz.
0: Əmdi qısqı məmləkət xəbərləri anlatımız. 6-cı ayının 1-ci günüdən başlap 102 türlük dövlət ölçümü yolğa qoyuldu. Bunun işidəki xətir bar mallarını toşuş, uğraş, qacılaş, yıqılğı qaz, köydürüş əsablarına işildiladığan tokbi xətərliki, süni taxtayının formaldigi çıxırış çeki, otura kiçik uşaq karxanılarının məbləq yürüşdürüş mülazımıdi qatarlıq dövlət ölçümü amuvi bixətərlikə kapalatlı qılış, xalq egilikinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı yardan berişini ölçəm tərikəgə egi qılıdı.
1: Dövlətlik Doğru Nazarət Qılış Başquruş İdarisi 5-ci ayının 31-ci günü ilan qılğan ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşcə, 2025-ci ili dövlətimiz balılağı işiltidigan doğrudun 138-ni təsdiqləğan. Bu tarixdiki yeni yuqur səviyyə bolub, балаларға ішілетідіған доғырыны тәсіқлаш мұқтары ұда 5 жыл ашқан. Екінгі 5 жылда дөлітіміз балаларға ішілетідіған 249 қыл доғырыны тәсіқлаған.
0: 5-нің 31-нші күні 39-нші Дүния Сүттәксіз күні. Дөлетлік сәйя сағламлық комитеті яшлық дәвірі сүттәксіз болса, кәлгісі парлақ болуды. Бұ, бұйылық Дүния Сүттәксіз күнінің баш темісі деп илан қылды.

0: Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, mən Zümrət Yasin.
0: Radyo anlıqç dostlar, Nurgun xalqara iqtisadi təşkilatlarının məsulları ötken bir yılda cüngü iqtisadi sicil muqim eşib, dünya iqtisadının eşiğe zor tehbi qoşdi. Köpkül zərbi güdüş gəlgən bolsumu, cüngü iqtisadi yanıla körnərlik əvrişimlikini namayan kıldı dəb qardı.
1: Angliyaning Yevropa ittifoqiga qaytib kelish haqidagi munozara nima uchun kuchayib ketdi? Hurmatli radio anglovchilar, to'g'ri diqqatingizga, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hörmətli radio dinləyicilər, Angliyanın Avropa İttifaqından çıxıb getişi doğrumu, xata deyənni çörədigən bəs münazirə 10 ildən buyan həqiqətən toxtab qalmadı. Ən yeni özgürüş şu ki, ilgiri Avropa İttifaqına qayıtıp geliş, əl işçi, ilim sahəsi və bir qism taratqularının müzakirəsi də toxtab qalğan. Asasi iqim partiyaları həmişə siyasi çəkləmə ədəb qarğan. Amma yaqınqı məzgildə bu tema Angliya siyasiyasının Алды сүпсіғы іштірліп, Либорислав партиясының ішкі қысымыдекі оқуқ рекабеті вә Әңгілінің ташқы стратегиясыны қайты бекітішке четіліп қалды. Еқінді істипа берген Әңгілінің сабық сәйті.

Әйе, вәзірі Вес Стертің ашқаралда Европа ішпағыдың шықып кетіш апет характерлік қаталық деді. Әмді Әңгілінің кәлгөсідікі мақанының Европады ішкәлікіні білдірді. Бұ ішпада тез сүрәтті зәнжір сыман тәсір пайда қылды. Чоң Манчестер шәрінің башлықы Андрей Борынхамму мұнасыватлық мұназырғы жетіліп қалды. Bu işkaylan sırtkila tərpidin baş vəzir Starmiroğı can ilan qılış ihtimallıqı bar Liburusla partiyasının muyum ərbabları itap qaraldi. Şona Liburusla partiyasının yerlik saylimi unusuzluqı uçurdi. Partiya içi də Starmir'nin Luşanigi bolğan narazlıq küçü vatqan arq görünüşdə, Yavrupa İttipaqıqı qayıtıp geliş temisi siyaset münazırısı bolubla qalmastın, Liburusla partiyasının yoşurun ızbasarlarının Luşanini namayan qılıp, saylıq uçulani qolgı kəltürüşüdiki siyasi qaralmığa aylandi. Stirting Yevropa İttifaqından çıxıb getişini aşkarı tənqid qılıb, Angliya iqtisadi və Yevropa bilan bolğan münasibətdəki real qiyinçiliyi inkas qaytırıbla qalmay, yana özünün yoşurun rəqabətçi bolu sübuti bilan məsələlərə teximi adil yüzlünüb, Yevropa pəras qoruqlarının tələbigə teximi inkas qaytıra aladığanlığını namayan qıldı. Bununğa seliş turğanda Borunhamın əhvali teximi murakkab. Əgər o, baş vəzirlik oranını talaşmaqçı bolsa, aldı bilən parlamentda toluqlap saylaş arqılıq Tövən Palata əzası salahiyyətigi erişi kerek. Onun saylam rayonu əyni yili dəl Yavrupa İttipaqıdan çıxıb getiş lagırının muhim bilət ambarı idi. Şuna Borunham ilgiri, Əngiliyinin Yavrupa İttipaqıqı qayıtıp gelişini ümit qılış meydanını bildirgən bolsa mu? Yaqında 2016-cı yılıdaki umumi xalqının avazıqı qoyuş nəticəsəgi hörmət qılıdığallıqını teximu təkidləb, Yavrupa İttipaqıdan çıxıb getiş məsələsədiki ızcıl talaş tartış dövlətini qatmal halət göçüşürüb qoyudu, dedi. Amuvi pikir meydanıdaki ıxtılab oxşaşlar oşan boldi. Muhabizəçilər gezdi vəkillikidiki tərəb mundaqtab qaradı. Yavrupa İttipaqıdan çıxıb getiş, Angliyani qayta gülləndiriş arzusunu əməlgə aşıralmayla qalmasdın, əksicə Angliyani uzaq müddətlik iqtisad və strategiyilik qiyin əhvalıqı düşürüb qoydu. Soda tənərxi örləb, məbləq siliş küçü acizlab, pulmamilə mərqizilik oranı zərbəgə uçurdu. Dünya Angliya strategiyası mu közdigən önümgi erişəlmədi. Kündülük telegraf xəbərlə gezdi qatarlıq taratqıla mundaqtab qaradı. Məsələ, Yavrupa İttipaqıdan çıxıb getişinin özü də əməz, bəlkə Əngiliya hökumətinin Yavrupa İttipaqıdan çıxıb getiş elib gəlgən ərkillikdən həqiqi paydalanmağallıqı da. Yavrupa İttipaqıqı qaytıdın yıqılışış Əngiliyini yanı bir qetim çəkləmigə uçurtutla qalmay, texımı muhimi 2016-cı yılıdiki umumi xalqının avazıqı qoyuş nəticəsi qızıd. Əngiliya iqtisadının hazırq əhvali elib gəlgən besim, bəs münazırının küçüyüb getişigi türtkü bolğan bir çoğun amıl. Angliya 2020-ci ili Yavrupa İttifaqıdan rəsmi çəkinib çıxandan keyin karxanaların tamojna nazarat qılıb başquruş, xadimlarının yötkilişi və təminat zənciri cəhətdə bərdaşlıq verdiyi tənərrüx besimi tədricə gəvdələndi. Məyli yasımıcılıq, yeməklik sodası, pul muamilini nazarat qılıb başquruş, energiya bixətərliki, yəki pən tədqiqat həmkarlıqı sahası da bolsun, Angliyanın Yavrupa sistemisidən əgib ötüb müstəqil hərəkət qılışı təs. Starmir hökuməti tamojna bici ittifaqına qayıtmaslıq, yekki bazarga qayıtmaslıq, xadimlarının erkin yötkilişini əsliga keltürməslik qızıl sızıqını bekitgan bolsunmu? Lekin şunun bilan bir vaqtda yana Angliya Yevropa munosabatini qayta o'rnatishni o'tirga qo'ydi. Yaqinda ba'zi taratqular Angliya amaldorlarining Yevropa ittifoqi bilan ma'lum tovar savdosi yekki bozori o'rinlashtirishini tasavvur qilganligini oshkorladi. Bu, Londonun real besim astıda Yavrupa bilan bolğa həmkarlıqının əsli dikidin teximi çonqır bolğan əndiyizi üstüde izdinovatqalıqını düşəndirudu. Yeni bir səlqaraşqı bolmaydıqan arqı görünüşü ki, Atlantik okyan halqıqa münasibətinin inıqsızlıqı küçü vatudu. Ötgən bir neçə ildə, Angliya Yavrupa İttipaqıdan çekinib çıxandın kiyinki dünya veylişiş bilən Allahidə Angliya-Amerika münasibəti otursa da yeni orun izdəşkə orunğan bolsumu, lekin əmliyyətdə Amerika Amerikanı aldınqı orunqı qoyuşunu barğan sırı təkidləb, bunun üçün tamojna beci kaltıqını planılışdan baş tartmadı. Hətta ittifaqdaşlığı bərgən xəvəbsizlik vədəsigə xilaplıq qıldı. Şu an Yavrupa İttifaqının Əngiliyəgi boğan muyumluqı qaytıdın küçəydi. Əngiliyədiki müstəqil aqılla ambarı, Əngiliyə diplomatiya siyasi təşkilatı bultur ilan qılğan təkşürüş nəticəsindən məlum buluşca, ziyarətini qobul qılğıçılarının 60%-dən köpürəki, Amerikanın azırqı hökumətinin işbeciriş uslubunu közdü tutub, Əngiliyə Yavrupa İttifaqı bilən teximizic münasibət orantışı kerek tapqarğan.
Бирок Англиянын ички кысмында Европага кайтадан якынлашыш тогурсуда техими көп садалар пайда болгон тагдырдымы? Хакыйкы Европа иттифакыга кайтып келиш жолу янала узун. Европа иттифакы албатта Англиянын салмагын белди. Худди Англия иктисадшунаслар журналында көрсөтүлгөндөк, Бирлешкен Дөөлөтлөр Ташкилаты Хавпсиздик Кеңешиге даими аза дөөлөтлүк орны. Ядро куралыгы эге ва Европанын моюн пул муамили мәркези болгон 7 дөөлөт гуруһунун бир азасы Европа иттифакыга кайтадан якынлашса, Европа иттифакыга нисбетен энергия жалып кылыш күчөгө эге. Лекин Англия Европа иттифакыдан чыгып кетиштен бурун Европа Шенген, Хамчот катарлык маселелерде башкача орунлаштырышны талап кылганлыгы Европа иттифакынын эл хам эсиде бар. Техамы мохими, Европа иттифакы Англия сиясатынын мукым ишенчилик болуш болмаслыгынын гумандануду. Яны эгер Англия келгүсүдө партиялар алмашкандан кийин яны бир кетим жөнөлүшүнө өзгөрсө, Европа иттифакы яна гаят зор сиясий танарык сарып кылып, уну кубул кылышны хааламды. 10 yıl ilgari Avrupa İttifakı'dan çıkıp geçişini umumi halkının avazığı koyuşka, egilik hukuk, çigra ve devlet nügüllendirişki münasivetlik nurgun siyasi tasavvurla yüklengen. 10 yıldan keyin Angliya teximi konkret, teximi kol tutuduğa meseleliğe duş geldi. U bolsa mu, eşiş kayardın keledu, soda tanarxını kandaq tövalletiş gerek, bexatarlıkta kimge tayiniş gerek, xalqara tasir küçünü kandaq saqlaş gerek, digendek meseleler. Angliyaning Yevropa ittifoqiga qaytib kelish kelmasligi texi aniq emas. Lekin shuni muayyanlashtirishga bo'ladiki, Yevropa ittifoqidan chekinib chiqqandan keyingi Angliya mundaq bir paketni qabul qilishi kerak. Yevropadan yiroqroq tursa, masalalarning azroq bo'lishi natayin. Yevropaga qaytadan yiqilishni hargizmi bir yig'iz shuar bilan amalga oshirilib bo'lmaydi. Hurmatli radio o'quvchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz mushorda oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Amangul Habibulla, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berəlmisəm, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylasamla, qaytıdın canlanıp getimən.
3: Dada, Abdot qırdap kitipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Hürmetlik radyo anlayışlar yakışım sile. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısını yaxdırıb anışanan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qıdırıq dostlar, bugünkü programımızı balılıq çağlarınanlıq naxış bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, anlavatqının və sənət səhnisi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikləri uzunları boludu. Əmdi Qazaqçı naqşılardın Arzu namlı naqşını köğün aramalı ağız sonumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun bazar öycai çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Hürmetlik radio anıqçıla. Şincan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu gün altış bəyədik. Proqramımızı Pərvaz namlı naqş bilən axırlaşdırmız. Həmin ağbəxt, amət, salamətlik yarp olsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizdə bu yıl 1-ci aydın 4-cü ayıqca devletimizdə yörek terikini klinikada işletiş miqdari 10 milyondan aşdı digən xəbər diqqətlərdə buludu. Dövlət davalanış kapalati idarisi Tor Bekitinin xəbəriga qarğanda 2026-cı yılın 4-cü ayıqca devletimizdə mərkəzlik seyti verilinğən yörek terikini klinikada işletiş miqdari 10 milyondan eşib, oxşaş məzgildiki barlıq yörek terikini işletiş miqdarının 90%-dən köpərəkini egiligən. Yürekke terek seyiliş operasiyası kılalaydıgan davalaş aparatlarının sani zor derecede aşkan. Tehimu köp nahiye derecelik doktorhanlar ciddi karakterlik yürek tıkılması bimarlarının hayatını kutkuzuşka katnaşkan. Pan Texnika gazetining xabariga asoslanganda bir turlik yangi tadqiqotni ko'rsatilishicha bolalar har kuni qabul qiladigan energiyaning 30%dan ko'proqki gazliq suv, o'rab qachalangan ushoq yemaklik va tatlıq nashtalik solu umuchi qatarliq alohida pishiqlangan yemakliklardan kelgan bo'lib, ularning o'qish yeshining dastlabki mazgilida ziqqa kesiliga giriptar bo'lish xavfi 4 hissaga yaqin oshadi ekan. Munosabatlik ilmiy maqola Gomen jurnalida e'lon qilingan.

Xotan viloyatlik xalq doktorxonasi, tor doktorxonasi bemorlarning amaliy ehtiyojini chiqish qilib, hozirgi bosqichda torda qayta tekshirish yadroliq mulosimatini nuqtaliq yo'lga qo'ydi. Bu ilgari bu doktorxonada kasal ko'rsatgan, kasallik ahvoli muqim bo'lgan so'zilmi kasalliklar va doim ko'rilgan kasalliklarni dal joyida qopladi. Bemorlar surat, yeziq, ünsin iki xil şəkil arqılıq torda qayta təkşürsü buludu. Doktorlar bimarının kesellik tarixini bivastı körüb, kesellik əhvalini toğru ilgiligəndən kiyin torda elektronluq retisip yazısı buludu. Davalını soğurcisi rast çoğutunumu qollaydı, vaxtı həm zihni teçiludu. Oxşaç bulmağan kişilər topunun davalanış ehtiyacıqa asasən, doktorxana mülazimət bilən təminatını mas qədəmdə əlalaşdırıb, nerva işki kesəlliklər bölümü, balıları bölümü, salamətlikni əsdəgi kəltürüş bölümüdən ibarət 3 çox kəsbi bölümünü dəstəbki qədəmdə eçib, məngi qan tumur kesəllikləri bimarları, balılar və salamətlikni əsdəgi kəltürüş məzgildiki bimarlarga noxtalıq mülazimət qılıb, xas diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətini bevastıq qolunuş imkaniyyətik egi qaldı. Şunun bilən billə, işik aldıqıcı berib pərviş qiliş mülazimətini yürüşləşdürüb qanat yaydırıb, kəsbi pərviş qilişini doktorxanıdın ailələr keçə uzartıb, hərkəti qolaysız bimarlarının pərviş qiliş qiyin buluş məsələsini həqiqi əl qılıb, inçki halqılar arqılıq xəlq qəlbini illətdi. Bimarlar veşin arqılıq Xotan vilayətlik xəlq doktorxanısı mülazimət süpsi amivi nomor süpsini izdisə, həm də diqqət qılsı buludu. Hücür yollaşını besip, amevi nomor supsının baş betige kirip, alıqan doktorxanısını çekip, baş betge kirgenden kiyin, tor doktorxanısını çekip, tor doktorxanısı məxsus rayonuğa kirip, körsetme boyuca nomor elip, kesel körsetsi buludu.

Üçüncü, biliş ve tepekkür normalsızlıqı, dikkat ve ögünüş iktidarı tövallab getiş, reallıktan ayrılıp geliş ifadesi görülüş. Törtüncü, fizyologiyelik inkası ve beden kesellik alameti, sebebi enik bulmağan beden ağrış, uyku ve iştihanın zor derecede özgürüşü. Dikkat, özünü zahimlendiriş hareketi, ruhi kesellik alametleri, məsələn, xiyali tuyğu, ham xiyal, söz hareket qalayma qallışış. Eğir dərəcədə kəyfiyyat bozuluş, məsələn, kontrol qılğılı bulmaydıqan qorquş, uzaq vaqt, qitib qeliş halıdi, qatarlıq, əxvallar görülsə, dərhal doktorğa görünüş gerek. Ata anılarıqı biyirdiqan təklib, birinci, hər günü 3-15-ni qılış, 15 minut yuqru süpətlik həmraq buluş, qoşulğan 15 minut köngül qoyub anlaş, qoşulğan 15 minut belli faaliyet qilish. İkinci, bala oyun oynab, yalğan qiyapetki kirvaldi, yaki qarışlışış məzgirlidi turvaldı. Çoğun bolğanda yaxşı bolub ketidu, ədəb qaraşdın, saqlanış kereke, davalaşını keçik türse, kesellik əhvali iğirlişib ketişi mümkün. Üçüncüsü, psixiki bölümüge körünüş, ruhi, keselge giriptar bolğallıqını körüstüdü dəb qarman. Dəstəbki məzgildə arılış arqılıq, keselliknin sozulma xarakterlikke özgürüşünün aldını alğılı buludu. Törtüncü, torda 12320 məmliketlik psixiki cəhətdən yardım veriş qızıqlı niyəsi, sağlam cüngo əbdisi qatarlıqlar arqılıq psixikilik bahalaş elib verişqi buludu. Bexatarlik muhafizati, kütülmegen zəxim, 1 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan balalarının ölüp geçişdiki ən muhim səbəb. Daim görüldüğən türlər, qatnaş hadisi, suda tuncuqıp qeliş, çüşüp getib zəximleniş, tuncuqıp qeliş və yat madda kekirdəkdə qısılıp qeliş, köyüb yarılınış, zəhərliniş, hayvallarının zəximlendirişi, əsvab, yaki oyunçıqlarının zəximlendirişi. Tok soqı evetib zəximleniş, başqa tasadibiyelik qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Tövendiki bexatarlik muhim noktalarını ilgiləş gerek. Birinci, səpərgi çıxış bexatarlikki. Bəlgilimige uyğun kilidgan balılar bexatarlik orunduqını setibiliş, həm də toğrı işiltiş. Signal çırqı körsətmisi boyunca yoldan bexatar ötüş. Balılar velisipit mengendiki bexatarlik muhabizdidige diqqat qilish gerek. İkinci, öyde turgan çağdaki bexatarlik, ata anılar tok, ot ve gazni bexatar işletişge dikkat kalış gerek. Derizge etçiliş dairisini çekilgüç orunduş, tartmalık şikapni tamğı muqimlaştırış, öy işçide soğuluştun saklanış, bulunga soğuluştun qoğudunuş əsvabı orunduş gerek. Zəhərlik buyumlarını balılardın yıraq kalış lazım. Üçüncü, su üstü bir xətərlik ki, quramığı yetkərlər, balılar su üzgəndə əmrəx bulub nazarət qılışı, qoğduşı, diqqətini çaçmaslıq, üzüb qoymaslıq, yıqın arlıqda turuş prinsipini əstiçin saqlaş, balılarının xətərlik cayda su oynamaslıqa əydəkçilik qılış, balılarga agahlandırış bəlgisini, tonuşunu ögütüş gerek. Törtüncü, ciddi qutquzuş usulunu ögünüş. Xeyminlik ciddi qutquzuş usulu. Yatmatta kekirdekke qısılıp qeliş. Köyük yarısını, yüyüş qatarlıqlarını ögünüş gerek. Uyqunu başquruş. Uyqunun yeterlik bulmaslıqı çoğun meyinin yetilişi və biliş iqtidarıqa təsir yetküzüp, bədəninin yetilişige tosqıllıq qılıdı. Ata anıları balalarının yeterlik uxlaş vaxtıqı kapalatlıq qılışı, başlanğıç məktəb oquqıçılarının hər günlük uxlaş vaxtını 10 saat ətrapıda saqlış gerek. Uyquğa yardım veriş mahariti. Birinci, qanuniyyətlik dəm eliş bərpa qılış. Bayram, dəm eliş günlərdə özgürüş bir saatdən az yaki şununla tən buluş gerek. İkinci, uxlaş muhitini yaxşılaş, qaranğu, tinç buluş. Üçüncü, uxlaşdın burun qıdıqlaşını azaytış. Uxlaşdın bir saat burun elektronluq ekran işiltişdən saqlanış gerek. Törtüncü, psixikilik tənşəşkə əhmiyyət beriş. Uxlaşdın ilgiriki besimini azaytış. Bəşinci, ailenin kollusunu küçəytiş. Keçisi, uxlumay tan atqızıb, ögünüşünü azaytiş.

kuzatış, uxlaşdan burun balını tənqidləşdən saqlanış. Balalarının sağlam ösüb yetilişi bir meydan köngül qoyub əcir sındırış səpəri. Biz birlikdə balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını qoğdaylıq.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi programısı boyu canlı dişbədik. Yaxdırıb anlığına rəhmət.
1: Vətən çakırmaqda. Çanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlıqan ailədi üsb itilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidaki Onu vatan muhabbeti yalqunjumoqda. Men vatanimni söyiman. Hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Şinjan Radio Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programmasına alışanlarını karşı alımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Mən Riyasetçi Rosengül İmam.
2: Bu kıtımkı programımızda mündaq məzmunları anlatış birimiz.
3: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şinjan Yezi İgilik Kəsbi Texnikada Şöysinin Tunçu Növetlik Əmgək Nəmunitçileri Hünervəllər Mədəniyyət Başı

0: obzorini qanat yaydırımız. Şunun bilen bile yaş okuğucularını, Şincan'ın edebiyat sənət obzorini yaşlık küçü bilen təminleşge yanımı yetekleyimiz ve yetiştirimiz, seferver kılımız. Bu qitimki faaliyetini Abdonum Rayonluq Edebiyat Sənətçiləri Birleşmesi, Şincan Sifən Taşösi birlikte məsul bulup ötküzdi. Şu günü 3. növətlik Şincan Ali Mektəb Edebiyat Sənət Obzoru Musabıqısı da mas qədəmdə mükafatlar qıtıldı. Musabıqıya toplanğan əsərlər köpligən sənət türlerini qaplab, Şincan'daki Ali Mektəblər yaş Edebiyat Sənət Obzorçılarının sapası və salabdi namayan qılındı. Şincan Edebiyat Sənət Obzorçıları Cəmiyyətinin rəisi Zolzan mundaq dedi. Cəmiyyət bu xil iqtidarını birləşib üstüge eliş rolunu cari qıldırıb, Şincan'daki Ali Mektəblərinin Edebiyat Sənət Obzori münəvvər ixtisaslıqlarını toluq mücəssəmləb, Şincan'ın ərqaysi çoğun Edebiyat Sənət başdemiliq paaliyyətləri, həm də Edebiyat Sənət nadir əsərləri üçün Edebiyat Sənət Obzori küçünü qoşudu. Yenə bir tərəbdən ögütüş, yardım veriş, yetekleş arqılıq bir türküm edebiyat sənət obzorunun tiyanşan küçünü yetildirib ve yaratıp, Şincanlı medeniyet arqılıq ozuqlandırış üçün edebiyat sənət obzorunun rolü ve küçünü koşudu.
1: İx, anı vətən, siz Merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizning bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar gülün vatxan yez kentlərgi nəzər səyibimizin davamlaşdırımız. Paydının tarqıtlışı kişilər qılbini ilitib yez kentlərini gülləndirüzgə hayatı küş qoşdı. Yıqında Şixu şəhəri, Çıqışur Bazri, Xıba Şimali Kent Ahalır Komiteti illik keyfiyyat qutulub, adətin taşqırı qızıb ketkən bulub, kent pay iqtisadi əmkarlıq kooperatif kollektifi paydısını təqsimləşdiyini qərəldə ötküzülgən idi. Bu qıtın kent kollektifi cəmi 121.700 yuan payda təqsimlə bütün kentki 145 a ilə 602 kent ahalısı nəbiyyət güzüb, amini kent kollektif ixtisadi tərəqiyyatının mol nəticələrdən həqiqi ortaq bəhirləndirib, yezi kentlərini gülləndiriş elib kəlgən xəlq turmuşu bəqt saadetini həqiqi yez quldurdu.
2: Payda təqsimləş nəq meydanıda hər bir payda təqsimləş tizimliki eniq çünüşlik bolğaçqa kənd ahalıları təqsimləngən paydını tərtiblik təkşürüb elib çəkirdin tolub taşqan bəxt və xoşallıq cilviləndi. Bu yıl 61 yaş qikirgən kənd ahalısı La Funxiu kənd kollektiv iqtisadi tərəqqiyatını başdın keçirgici və qatnaşqıcı. Onun ailəsinin 10 mu yeri bir tutaş oburut qılınıb ötdüyü berilgən bulub, adətki küllərdə o dövlət bayrağı çıxırış, kənd qiyabdi və muhit tazılıqını tözəş, yollarını remont qılış, etizliqdiki otlarını otaş qatarlıq, kəndin ammavi mənpəət işlərgə təşəbbüskarlıq bilən qatnışıb, kənd pay iqtisadi həmkarlıq kooperatifida pidayilər mülazimiti qılıb, Toplıqan cüğlanma numarığı tayinib, kent kollektifinin türlük hizmetlerini bütün küçü bilen kolladı. Bu qetimki payda təqsimləşte, La Funxiu 13 qalda 1370 yuan payda təqsimləş pulunu tapşırıb aldı. Qoluğa alğan pul onu qəvətli xoşal qılıb etdi.
1: Xıba Şimali kentinin kollektif ixtisadının tərəqiyyat vəziyyəti muqim sağlam bulub, daimlik payda təqsimləş buruluşqa aşqan. 2025 yılı 12 ayda kent payı iqtisadi əmkarlıq kooperatifi təqsimləb tarqatqan kollektiv paydısı 200 min yuan yetdi. Bu qədimki yan bir qədim payda təqsimləşini nəqləşdiriş uda 2 yıl kollektiv paydısını təqsimləşini işqaşırıb, əmili hərkət arqılıq xəlq nəbiyyət güzüş əsli məqsidini əmiliyyət kürsətdi.
2: Şeyxo şəhəri Çıqışur Bazri Xıba Şimali kənti partiyaya çəkisinin şücəsi, kent ahallələr komitetinin müdiri, Li Jianbao mundaq dedi. Keyinki qadamdə biz yezi egilik maşinaları setib elib, zavod qurub, kent kollektivinin kirim yollarını kengaytib, kent kollektiv iqtisadını özliksiz zoraytib, küçaytib, kollektivinin paydasını barğansıri köpaytib, xalqqa nəbiyyət gözü salmıqını barğansıri zoraytib, tirişib, kent ahalilərge təqsimlindigan paydını yildin yılğı köpaytib, ammının turmuşini yildin yılğı yaxşılaymız.
1: Bu qədimki Xıba Şimali kəndinin kollektiv paydasını təqsimləş ümumi summisi 221.715 yuan bulub, bütün kəndiki cəmi 3.411 payının hər birgə 65 yuan payda təqsim qılındı. Bu, bütün kənd bu içi 145 aildiki 602 kişini qaplıdı. Xıba Şimali kəndi 2123.14 mol kollektiv zapas yer baylıqı dayanıb, kollektiv mülkini canlandırıb, Tərəqiyyat qurutunu qozğıtıb, kollektiv iqtisadi kirimini sicil aşırış asasını müstəhkəmlədi. Çeşur bazırıqa qarşılıq 10 kənd ətrətişidə Xıba Şimali kənddi bu il kollektiv paydasını təqsimləşin iş qaşırıqan birdən bir kənd ətrət bulub, bütün bazardaki kollektiv iqtisadını yaxşı tərəqiq qıldırışdı ki, ülgəgi aylandı.

Qaranın işiltişigi mas kəlməydi. Diqqət qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görübilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: İllon Beypo dehqanlar kəsbi kooperativi bilan qol tutishib başlamçılıq bilan 1500 mo ölçəmləşgən çılan ülgü körsütüş bazısı qurup kəsb süpütünü östürüp dəriyitsini aşırış yolun açdı.
1: Çılançı dehqanlarda əgir yolda man uzmazlıq üçün Liu Yüşen sırqı çıxıb təkşürüb tədqiq qılıb çılan östürüş, setveliş, setiştiki qiyin noktalarını ilgiledi. Kəsbi östürüş texnikasını tuluqlap ögünüb bütün zihnini çılançılıq kəsbiki qaratdı. Kent ahalisi Mehmet Turab mundaq dedi. Liu baş direktor dehqançılık texniklerini təklif qılıb, oğutlaş, çataş, kisellik, aşarat zihni aldığını eliş tizgirləşdirin başlayıp bizgi ögətdi.
0: Ülgü körsütüş bazısı da texnikini birlik keltürüş, başqırışını birlik keltürüş, ölçəmini birlik keltürüş arqılıq çılançı dehqalları ilgiriki yirik östürüş konu əndisi bilən tədirci xoşlaşdı.
1: Mehmet mundaq dedi. Çılan dərəxinin usulu açdı, çılanın süpüti yaxşılandı. Seyitliş basımı təbiyla şunuğa əgişib özdü.
0: Çılançı dehqanlarının qəlbini ən illitqini və onlarını qayıl qılığını, Liu Yüşvən çılan seyitib alğanda əzəldin çılançı dehqanlarını ziyan tartqızma etdi. 2024-cü ili çılan bazarının bazar əhvalı da davalğış bir qədər çoğun bulub çılançı dehqanlar təşvişləndi. Lekin Liu Yüşvən ticaret besimiga berdaşlık berip, ilgiri vaat kılgan baha boyunca toluk setip aldı. Çılançı Bahargül Abdurrahman mundaq dedi. Şu yili biz çılanı çokum yakşı bahada satkılı bulmaydı, dep oylugan edik. Oylumgan yerden Liu baş direktor yanıla deyişip koygan bahada setip elip, bir pomu kem bermedi. Onunla ägişip işlep, könlümüz nahit hatırcam boldı.
1: Çılançı dehqanlarının çılanın setip çıkırışı yardan berişli kupayı kılmaydı. Liu Yüşvan'ın könlüge ayan ki, izçil çılan setiş baskıcıda toktap kalsa, kəsbini zor aytmasa çılançı dehqanlarının kirimini aşırgılı bulmaydı. Liu Yüşvan səmimilik bilen mundaq dedi. Çılanın süptin haqiqi öztürüp kirimini aşırış üçün cəzmen çoğun qorup çıxılab, məsulatın qoşulma qamitini aşırışı doğru kilodu. Tərəqiyyat yolu da yenilə məbləq kəmçil buluş, pişiqlaş texniksi itərlik bulmasılıq, setiş yollarının kenayet çıxatarlıq nurğun qiyin məsələlərgi duş gelimiz.
0: Qiyin məsələgi qarda Liu Yüşvən bəl qoyu vətmədi. O, sırtqı çıxıb çılan işçimlik bazarı və texniksini təkşürüb tədqiq qılıb, kəsbi kooperativ da çılan harqını sınıq tərqisdə işləb çıxırışqı başladı. 2025-ci ili Liu Yüşvən çılandın yuqori graduslıq aqaraq eçitiş texnikisi da muvaffaqiyyətlik bözüş hasıl qıldı. Arqadılla Şinjan Koilun Beypo arıqçılıq çəklik məsuliyyət şirkətini qurub çılan harqi eçitişini rəsmi işləb çıxırışqı kiriştirdi.
1: Məsulat çəkliki kəltürülgəndiyi ki, Liu Yüşvən tavar markasını əngi aldırış, elektronluq soğudu bu içi bivası körüstüş, körgəzmeki qatnaşdırışma odulaşdırış yolu atarlıq sular arqılıq, Pozkam çılan dağınlıq markasını bütün kişi bilen yaratıp, Şucayının əla süpətlik mebillerini texmi kən bazarğı yüzləndirdi. Liu Yüşvən mundaq dedi. Hazır məsulatlarımızdan seyitliş miqtarı xeyli yaxşı. Keyingi qadamda biz yerin oxşaş bolmagan bahadaki bir qısım məsulatların bazarğı selib, texmi köp istimalçının ehtiyacını qandırmız.

Yaqında Savan şəhərinin Qorxas bazarı Şingfin kənti bir zor xoşallıq işini kütüb aldı. Yəni 2 milyon 50 min yuan məbləğ sayılınğan kənt sağlamlıq boyunca fütünüş mərkəzi rəsmi yopuqını açıp ticaret başlap kənttiki 100-dən artıq yaşanğan kişi haqsız qızalandı. Tamaqdan keyin qismən yaşanğanlar yana faaliyet öyüdə şahmat oynap paranglaşdı. Nəq meydan şad xuramlıq kəyfiyyatına doldu. Cəmi 2 milyon 50 min yuan məbləğ sayılınğan Egilgan yer ko'lami taxminan 600 kvadrat metr keladigan Shingfin kenti sog'lomlik bo'yicha kutinish markaziga g'izolanish mulozimati. Kundalik holidan xabar olish, orom olish, ko'ngil ochish qatorliq iqtidorlar bir gavdalashtirilgan bo'lib, bu markaz kentdagi cho'ng yoshliq, yolg'iz turadigan qarg'uchisi yo'q yashanganlarning tomoq etishi qiyin bo'lish, tomoqdan g'am qilish masalasini nuqtali hal qildi. Növbette şartki uygun kiledigan 100'den artıq yaşanğan kişini qaplap, külnük haqsız tüşlük ve keşlik tamak bilen təminledi. Ticaret məbliği asaslıqı, kent kollektiv iqtisadi yardım pulu ve cemiyetinin mehir şapkat iyanısından keldi.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Abdonum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Selsiy dərəcəsi. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Selsiy dərəcəsi. Çöçəkdə azraq yağmur yağıb keyin hava açılır. Temperatura 15-dən 34 Selsiy dərəcəsi. Qolcuda hava bulutluq olub keyin açılır. Temperatura 18-dən 34 Selsiy dərəcəsi. Bortalada azraq yağmur yağıb keyin hava açılır. Temperatura 17-dən 38 Selsiy dərəcəsi. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 22-dən 37 Selsiy dərəcəsi. Kütündə hava bulutluq olub keyin açılır. Temperatura 21-dən 38 Selsiy dərəcəsi. Şəhərinizdə hava bulutluq olub keyin açılır. Temperatura 19-dən 37 Selsiy dərəcəsi. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 38 Selsiy dərəcəsi. Qomulda hava açıq olub keyin bulutlanır. Temperatura 17-dən 37 Selsiy dərəcəsi. Turbanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 45 Selsiy dərəcəsi. Korulda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 Selsiy dərəcəsi. Aqsuda hava açıq olub keyin bulutlanır. Temperatura 18-dən 35 Selsiy dərəcəsi. Atışda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Selsiy dərəcəsi. Qaşqarda hava açıq olub, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 37 Selsiy dərəcəsi. Xotanda hava açıq, temperatura 20-dən 35 Selsiy dərəcəsi. Ürümçidə hava açıq, temperatura 20-dən 34 Selsiy dərəcəsi olub. Hava rayının məlumat anlatdıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəkdən monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Bir can, bir nəpəsnin mu? Qancılığan ilgisi var.
4: Bəzide siz hiç nəmi bulmaydı, köməydi dəb, qaydaki xilap avtomobil heydəb, burmançılığan bəxsizliklərini peydaqı qoyuşunuz mu mümkün?
3: Avtomobilinizdən ravallıqı, sizdən amallıqınız.
4: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməkdisiniz, qatnaş qaydisigə anlıq rayı qılın.
1: Hürmetlik Radyo Anlıq Uçula, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programımızı bu yeçanlı çişperduk, Anlıqınınlağı rəhmət. Ədki Münbet Tuprak programımızda yezi kentlərini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsərxil hekayeler davamlıq diqtınlardı buludu.

Balalıq demək, xüşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xüşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 1. günü, Düşembe. Avval avarayığı nəzərsilə baqaylı. Bugün keçədən ət gündüzgəcə Şimali Şincanın qərbi, Sancı Oblasti, Bayınqılın Oblasti, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq çaylardaki dağlıq rayonlarının qısma rayonlarda azıraq yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava ucuq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 22 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 34 selsiyə qradus buludu.
1: Әмді бұл қетімқі программымызның асаси мәзмаларын тұныштырымыз.
2: Чен Шияучан, Әркен Тунияз, сүн'і әқіл қошылған қызметіне олғы сүрішті ғырсыда чонқұр тәк жүріп тәтқиқ қылғанда, сүн'і әқіл қошылған әркетіне ұмым юзлік елғы қойып, Шинжанның юқыры сүпәтлік тәрәқияты вә заманы вилаштырыш құрылышыға қуэт қошыш керәкдеп тәкілері.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 23-ci Türkümdə amma paş qılğan 52-ki ərziyyət deylosini Abdonom rayonunun becərişigi tapşırdı.
2: Abdonom rayondaki caylar şəkli köp xil, məzmuni mol bolğan 1-ci iyun Balılar Bayramını təbrikləş fəaliyyətlərini qanad yaydırdı. Abdonom rayonluq yuqur xəliq sot məhkəmizi quramıqı yetməgənlərini ədli yerlik qoğdaş markisi Şincan qunçillərini qanun arqılıq uzuqlandırışını elan qıldı.
1: Stansımızdan bayramını pürsət biləb balılarının balılıq dəvrini qoğdaylı mavzuluq obzori.
2: Mədəniyyət yadıqarlıqlardaki Jonghua Milleti ortaq gəvdisi səhibimizdə Turpan şəhrədiki Badam, Şərqi, Cin, Tan sulalıları dəvrdiki qəbrilər topunu tonuşdurmuz.
1: Tianşandiki ən güzəl taş yol dəb atalğan Maytaq Kuça taş yolu da qatnaş əsligi gəldi.
2: Jongu Cənub Aviasiyası Pay Çəklik Şirkdinin Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt Xəlqara Aviasiya Liniyası ecəldi. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, bugün Ürüm şəhri və Sancıqvizu Abdonom oblastıda sünni əqil qoşulğan xizmətini bütün Abdonom rayonda alğı süreç toğrısıda təkşürüb tətqiq qıldı, həm də söhbət yığını açdı. Chen Xiaojiang bunların təkidildi. Baş şuji Xi Jinping'nin sünni əqil tərəqiyyatı toğrısıdaki mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini əstaydıl ögünüb, ızcıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq dəlcə aydı.

0: Sasqlar arqılıq qollaş, kapalətləndiriş salmıqını zoraytıb, noxtalıq vəziblərinin əməl ilişib önəmi görüləşigə türtkə buluş. Tərəqqiyat bilən bixətərlikni teqim yaxşı bir tutaş bilallab, dövlətnin süni əqilni nazarət qiliş başquruş toğrısıdik təlipini əməl iləşdirib, model hesablaş usuli, sallıq məlumat baylıqı, ul əsləhə, qollanış sistemisi qatarlıqlarının bixətərlik iqtidarı qurulışıqı türtkə bulub, xəv xətərinin aldını eləş sistemisi bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, süni əqilnin paydalıq, bixətər, adil yönülüşkü qarab, sağlam, tərtiblik tərəqi qılışıqı türtkə buluş gerək. Qadın kəbin, pənşi, münasibətlik pahaliyyətki qatnaşdı.
1: Əmdi, Merkezning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon bugun Merkez ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 23-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtalik diqqat qiladigan 7 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 52 arziyat delosini topshirib oldi. Bunun 41 telefon arqılıq, 11 xət arqılıq paş qılınğan. Bu 52 delonun 25-i Ürümçi şəhrinin, nuqtalıq diqqət qılıdğan delo 3, 6-sı Sancı Xuyzu Abdonom Oblastının, nuqtalıq diqqət qılıdğan delo 1, 4-i İli Qazaq Abdonom Oblastının, nuqtalıq diqqət qılıdğan delo 2, 3-i Altay Vilayetinin, 3-i Qarmay şəhrinin, nuqtalıq diqqət qılıdğan delo 1, 3-ci Bayınqulun Moğol Avtonom Oblastının, 3-ci Ağzu Vilayetinin, 3-ci Qəşqar Vilayetinin, 1-i Qumul Şəhrinin, 1-i Turpan Şəhrinin. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət delolarını muhit bulğaş əhvali boyuca türgə ayırğanda, atmosferani bulğaş delosi 14, şavqın arqılıq bulğaş delosi 12, qatdıq taşlandıq arqılıq bulğaş delosi 7, Ekologiyani buzgunchilikka uchratish delosi 6, suv bulg'ash delosi 4, boshqa turdagi bulg'ash delosi 9. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6 oyning 1-chi kunigacha 23 turkumda nuqtalik diqqat qiladigan 86 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 1173 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Bunun 986-si telefon arqılıq, 187-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqırqi ərziyyət deyiloları caylarının bejirişigə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyuca bejirlidu.
0: Stansımız xəvri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 23-ci günü 14-ci türkümdə amma paş qılğan 78 ərziyyət ilovusini Abdonom rayonunun bejirişigi tapşırğan idi. Bunun 11-i alaqıdar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdiki amma paş qılğan ərziyyət ilovlarını bejirişki ötküzüb beriş və nazarət qılğaş tüzdiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətki aşkarlandı. Şincan Uyğur Abdınımraylıq Xəlq Hükümetinin tor bekitidin körgülü buludu.
1: Stansımız xəvri. Bugün 1-ci iyun Xəlqara Balalar Bayrımı. Birqancı kündün bu yan Abdonom rayondaki caylar köpxil şəkildə mol məzmulluq təbrikləş pahaliyyətlərini ötküzüb, balılarını şatlıq külkilləri içində sağlam, xuşal, əhmiyyətlik bayram ötküzüş imkan etdiyi iqi qıldı. 6-cı ayının 1-ci günü çüşdün keyin, Abdonom rayonluq ayarlar birləşməsi Ürümçi Xəlq Meydanıda klasik əsərlərini oxuş, çoğun dövlət ösmürlərinin ösüb yetiliş xatirisi baş demisiriki bağ saylısı pahaliyyəti ötküzdü. Pahaliyyətdə məsul bulub ötküzgücü tərəb balılarğa bayramlıq kitab soğuğa qıldı. 600-dən artıq bala qolida bağ saylısı toplamını kötürüb, qızıqarlıq ötkəldən ötüş boyuca daka qiliş, qeyri maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyətini hiss qiliş, qızıl klasik əsərlərini oqub çüşünüş qatarlıq fəaliyyətlərgə qatnaşdı. Ürümçi şəhərlik 73-ci otur məktəb başlanğış məktəb bölümünün 2-ci yıllıq oquqçısı Şi Şin Yuan mundaqdırı. Kitab soğatlıqını tapşırıb aldım. Bunun içində mən yaxşı gördüğən rəsimli kitab var ikən. Nəhayət xoşal boldum. Nəq meydanda yenə suallarğa cavab verib, nurğun bilim igilədim. Автоном районлык аяллар берләшмәсе партия группасының шуҗесе муавин рәис Ли Линхуй мондак диде. Автоном районлык аяллар берләшмәсе китап хумарлык аркылы аил стилен узыкландыруш, өсеп йетилештә китап окышны һәмрәк кылыш, ата-аналар ва балалар китап окуй сүпәт марксын сиҗил чөнкырлаштырып, мәзмуны мол, шәкли көп хил булган өсмирләр ва балаларны идея җәһәттән йетәкләш, мәдәният, әмәлият фаалиятын даимлык канат яйдырды. Китап хумарлык аркылы өсеп йетилешне илгәре сүрүш, әмәлият аркылы өсмирләргә күч бегышлаш, көпчілікні көп кітап оқыш, яқшы кітапларыны оқыш, кітап оқышқа, махир болышқа илхамландырып, классик әсерлеріні оқыш давамыда, әқіл парасетіні ұрғытып, пәзилет етілдіріп, ұлық варға ай тіклешке түрткі болады. 6 айның 1-ші күні түштім бұрын, Шинжаң пән техника сарайы 1 июн Халқара балалар байрамлық хас баш темалық фаалият қанат яйдырып, әр милләт өсмірлер ва балаларға пәнни умумлаштырушны сынаш, мәдәният жәттін тавланыш, әм түрткілік ойнаш біргәвділешкен байрамлық қатты сорын хазырлап бәрді. Фаалиятта балалар қолға рәңлік рәсім қалымыны еліп, қол тұтышып, баш темілық ұзын йөгімі рәсімні бірлікті сізіп, чәксіз юлтызлық асман вән балаларча қызықарлық тәсәвірні әпчілік білән юғырып, вәттәннің пән техника нәтижелері алым қатнышы үстіде үздініш қатарлық гүзел мәнзірлеріні сізіп чықты. Нәқ мейданда, мас қадамда ечіп етілген өсімлік бағы сайлызы, адамсыман машина адам һәм түрткі болуш, пұтпілен әркетлендіріп, тоқ чықырыш қатарлық чөкме сынаш түрлері балаларға пән техникінің сейхри күчіні еқін арылықтың хес қылдырды. Балалар көңіл ечіш жәрияныда құшаллыққа ерешіп, нәзір дайырысы кеңайды. Үрімчі шәрлік 10-ші башланғыш мектепнің оқушысы Дән Күн Дәннің мұндақ деді. 1 июн найты көңіллік өтті. Мен тик-так топ ойнапла қалмай, яна хула чуан айлан дурдым. Тәпкүш тәптім. Яна машина адам білен қол елішіп көріштім. Техму нұрғын кішінің бұй әрге келіп, білі ойын ішіне өміт қалымен. Шинжаң пән техника сарайы көргезме тәрбия паалият мәргізінің муавин мудри Дилара Джүрәт мұндақтыры. Алымлар білен үшірешеш, пән техника сарайыдегі ілім пән дәрзі, пән техника сарайы кечісі қатарлық, яшлар, өсмірлер, пәнні умумлаштыруш, мәдәният даңлық маркалық паалиятларыны даимлық қанат яйдырымыз. Яна бір қысым еңі вақытлық көргесмілеріні өзіксіз кіргізіп, адам тәрбиелеш вастылырыны бейітіп, яшлар вән өсмірлерге болған идея, әхлақ тәрбиесіні сіжіл чонқырлаштырымыз. Шихо шәрлік 6-ші башланғыш мәктәп әтрет байрықыны егіз көтіріп, партияға әгішіп меніш, еңі дәвірдігі яқшы өсмірлердің болуш бойыча еңі әзалар әтретке кіріш мұрасымы өткізді. 123 еңі әтрет әзасы қызыл қалыстық тақап, әтрет байрықыға юзленіп тұрып, тәнтәнілік қалда тірішіп, еңі дәвірдігі яқшы өсмірлердің болуш тоғырзына жаранлық қасен бәрді. Еңі әтрет әзасы Яңбо Шуан мұндақ деді. Мен шәрәп білен Джонго пионерлар әтірдіге кірдім. Қызыл қалыстық тақыған ашу дәқиқіде интайын хая жалландым. Мен чоқым әждатларының тапшырқыны ерді қоймай, тірішіп, ғайылік, мәсуліетіні дадыл зіммеге алыдыған, жапағы чидайдыған, көреш қылышқа ирады бағылыған, ең дәвір яқшы өсмірлердің болып, өсіп, етіліп, әтрет байрықыға шәрәп келтірмен. Қолды шәрлік 5-ші башланғыш мәктәп сәби қаліплер партияға тәлпініду, 1-ші июндегі қызыл әслімілер ұзын сәпәрні әсләш баш демісіда лексия өткізіп, ұзын сәпәр хикайыларыны тәшвік қылып түшендіруш, көрінішлік сәхні театры орындаш, классик шейірларыны бірлікті декламасия қылыш қатарлық шәкілләр арқылық, өсмірлер вә балыларыны тарихны әсті чын сақлап, жасарат білен алғы ілгірләшке етекледі. Башланғыш мәктәп оқушысы Адыл Абдурешит мұндақ деді. Қызыл армия жаңчыларының жапа мұшаққат, хәуіп хәтәрдің қорқмай, қайсарлық білен жан тікіп елішіш ирадысыны әқиқи хес қалдым. Шунақла, оларның әсілі мәқсәтті чын тұрып, жазарат білен алғы ілгірләштек қымметлік рухини түшендім. Бұ яна бізні азырғы тұрмышны қадырлап, жазарат білен өсіп етілішке чоңқұр рығбәтлендіруді.
0: Stansımız muhbiri Gauman Xuy xabar qıldı. Abdunum Raylıq Yuqarı Xalq Sot Mahkemesi bugün cemiyetke kuramığı yetmegenlerini adliyelik qoğdaş markisi Şinjan qonçılarını kanun arqılıq qozıqlandırışını elan qıldı. Şinjan qonçılarını kanun arqılıq qozıqlandırış Abdunum Raylıq Yuqarı Xalq Sot Mahkemesi mevqeni Çegara rayonunun xaslıqı, millet alaydılıkı, Qanun yürgüzüş funksiyasiga qoyup, köngül qoyup barpa qilgan quramığı yetmegenlerini adliyelik qoğdaş maxsus namkartsi. Abdunum Raylıq Yuqarı Xalq Sot Mahkemesi Ösmerler Sot Kollegiyasının 4-nji derejelik ali sotçisi H. Çin muhbirga Şinjan qonçılarını qanun arqılıq ozıqlandırışının qanunçılıq xuddi şebnemge oqşaş Tianşanın janıp şimalını ozıqlandırdı. Ösmürler xuddi gül qonçısıga oqşaydı. Ularni köngül qoyup asraş kerek degen mänini bildirdiganlygyny aytyp mundaq dedi. Bizning oziqlandirish degen sözni ta'kidlashimiz muzdek qonun moddalarini tatbiqlash uchun bo'lmasdan, balki oqşaş bo'lmagan millat, oqşaş bo'lmagan rayondagi quramiga yetmaganlarning o'sib yetilish orq ko'rinishi va psixik alohidaligiga hurmat qilib, texmi illiqlikka to'lgan, madaniyatga texmi uyg'unlashgan adliyalik qo'g'dash tadbirni yo'lga qo'yish uchun Xiqin muhbirga marka e'lon qilingandan keyin butun avtonom rayondagi sot mahkamalari 4 o'lchamli nuqtaliq chovir deb marka qurilishini cho'nqirlashtirib, quramiga yetmaganlarni qo'g'dash xizmatining sifati va darajasini o'stirishga turtki bo'ldiganligini aytib mundoq dedi. Delo bejirishning kasbchanligini o'stirib, quramiga yetmaganlarga chetildigan jinoiy ishlar haq talab ma'muriy delodan iborat uchni birlashtirib, universal sot qilishni puxtalab, delo echish, sot qilish, ijro qilishning butun jarayonida yashil yo'l barpo qilamiz. Qonunchilik tarbiyasining singishchanligini oshirib, tashviq qilib, tushuntirish o'miki tashkillab qurib, to'g'rida qonunni umumlashtirish maxsus sahifasi ta'sis qilamiz. Deloga chetishlik qoramig'i yetmaganlarga psixiki jihatdan aralashish, jamiyat yordam berish yo'lash, oila tarbiyasi yetakchiligi, qiyin ahvolda qolgan bolalarni qutqizish, yordam berish qatorliq uzoq unumlik mexanizmlarni takomillashtirib, markalashtirish orqali o'smirlar sotiga qarta ayrim deylovlarni bejirishdan sistemalashtirib qo'g'dash, ijtimoiylashtirib o'rtaq idora qilishga qarab darajasini umumizlik o'stirishga yetaklaymiz.
1: Әмді ұстансымыздың байрамны пұрсәт беліп, балыларының балылық дәвіріне қоғдайлы маузолық обзорыны аңладымыз. Баш язда рәңгарен гүллер порекләп ечелді. Балылар шатлыққы чөмді. 1-ci iyun Xalqara Balılar Bayramıda Tianşanın cənubi şimalada ösmürlər balılar fəaliyyətləri mol məzmunluq ötküzüldü. Pənni umumlaşdırış boyunca sınaş fəaliyyətlərdə balılarının nəzər dairəsi kengaydı. Ətrətki kiriş mürazımıda əsli məqsəd tavlandı. Qızıl təşviq qılıb düşəndürüş pəaliyyətləri qəliblərini uzuqlandırdı. Balılar xuşal külki çaxçaqlar işçidə ösüb yetilib, mol məzmulluq əhmiyyətlik bayram ötküzdü. İllik həmrəx boluş balılarqa bayram xuşallıqını his qıldırdı. Puxta qoğdaş balılarının ösüb yetiliş işəncini küçəkdi. Abdunum Rayonluq Yuqarı Xalq Sot Mahkemesi quramığı yetmegenlerini ədliyelik qoğdaş markisi Şinjan qonçılarını qanun arqılıq uzuqlandırışını yolga qoyup, kəsbi sot qiliş, qanunçılıq boyunca təşviq qilib düşendiriş, psixikilik orlaşış və qiyinçilikdən qutquzuş, yardan beriş qatarlıq köp xil tədbirge tayinib, ösmürlər balılar üçün hez qılığılı boladan, illik, küşlük bolğan ədliyelik qoğdaş torni zic toqidi. Mədəniyyət arqılı qəliblərini uzuqlandırıb, mənvi münbət tüpraqını yetildirib, qanunçılıq arqılı qoğdab, özüb yetiliş tosqını müstəhkəmləyli. Qatıqlıq bilən yumşaqlıq birləşdirilgən qoş qoğdaş arqılı Çegra rayondaki özmürlərinin özüb yetilişini qoğdaydı. Bayram ötüb kəsimi, ғəmxorluqnın vaxtı ötməydi. Hər bir səbi qəlibnin quyaşqa qarab özüb, parlaq kəlgüsüge yürüş qilişini ümit qilimiz.
0: Stansımız muhbiri Levkay xabar qıladı. Qurban etliq dəmiliş məzgildə Abdunum rayonudakı caylar mol məzmunluq, rəngdar fəaliyyətlərini təşkilləb qanat yaydırıb, istimalığı törtkü boldı. Soda işləri tarmaqları nöqtəliq gözətkən parç setiş, yemək işmək qarxallarının setiş somisi bultırqı oxşaş məzgildikidin 7.10-6% köpəydi. Дәмілеш мәзгілді Чаған Тоқай Нахиясының 5-ші нөвәтлік Ким Топ Шахи темесі деке Шинжан Пәй Топ

0: Eş kızgın alkışkı erişip, yezi kentlerdeki gayri maddi medeniyet marasları yeni hayati küşük olup, şehir etrafıdaki mikro istirahat asasi ekimga ayılınıştık roşen alaydılık namayan bulup, medeniyet sayahatçilik bazırının hayati küçü omumizlik kozgıtıldı. Demiliş mezgilde kök tokaydaki az uçuraydıgan metallar, devlet kan bağıtçısı sayahatçiler yukarı pellesini kütü aldı. Yeni Cungo'nun az uçuraydıgan metallar sanatının böşki dep nam algan bu töhpkar kan, özünün özgüce sanat mirası buluştek celipkarlıkı ve çonkur kızıl asası bilen memleketinin her kaysi şeylerdeki sayahatçilerini kelip daka kılışkı celip kıldı. Sayahatçiler heybetlik 3. numarlık kan tomuri ve çonkur yer astı kan önkürüge girip, peşkadan bir evlat kurguçlarının cabağı çıdap küreş kılgallık hikayelerini köngül kuyup anlap, bu kahraman kanının devlet müdafiye işleri ve sanat terakiyatı üçün koşkan kalç töhpüsünü çökmüş şekilde yes kıldı. Şendonluk sayahatçi Pan Efendi mundaq dedi. Bu kitim kan manzarasını körgeli kilip naayt hayran kaldık. Devletimizden bu hazinesi hakikaten be kaltısken. Sağlık malumatlarını körüstülüşçe, demiliş mezgilde Abdonum rayonda medeniyet sayahat mahsulatlarının zakaz kılınış miktarı bultırkı okşaş mezgildikiden 104% aşkan. Astı sayahat kılış, konup kılıştın ibaret çonkır sayahat asasi ekim tallışı kaylangan. Ürüm şehirdeki Şincan Kadimi Ekologiya Bağçısı'da halk örüp adeti toy mürasim seylesi, has çevendazlık oyunu körüstülüplü kalmay, yana sayahatçilerinin tetbi kışı üçün haksız fın tan mezlik tam ziyafıda uğurlaştırılıp, sayahatçilerge özgece halk örüp adet medeniyeti təsirat ilip geldi. Sayahatçi mali yücven mıdaq dedi. Bu bir kıtımlık intayın alaydı eskiliş boldi. Tekimi köp kişinin Şincan'ı gelişini karşı alımız. Caylardaki muzey, manzır rayon, manzır noktaları, kağız kıyma, ham kağız yasaş katarlık mol gayri maddi medeniyet maraslarını eskileş faaliyetlerini yolu koyup, sayahatçılarının çonkur karşılaşığı erişti. Irak sefer kılışını kalmaydıgan aileler, şehir etrafıdaki dalıdı konuş ve sahrada meyve üzüşünü talladı. Gulcinahiye Turpan yüzü yesedeki üzümü bakçısı da yumulak, tok pişkan üzümler şahlarga lık dolgan idi. Caylardan kelgen sayahatçılar ormanlıkta seyli kılıp üzümü üzüşünün kuşallıkını es kıldı. Sayahatçı Elminur Tursun mındak dedi. Bu üzümler bek yeşlikken, men ilini yakış görümen, bu yer bek güzel.
1: Emdi, medeniyet yadıkarlıklardaki Jonghua milletin ortak gevdesi sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Leymin haber kıludu. Badam Şərqi Cin Tan sulalıları dövrdəki qəbrlər topi Yalqın Tağının cənubi etikigə caylaşqan. Onun mol əməli buyum saxlanmaları Cin Tan sulalıları dövrdəki qərbi yurt bilən oturu tüzlənliknin hər qaysi cəhətdəki örüb adətləri oxşaş bolışdək tarixi mənzərsini düşəndirib bərdi. Badam Şərqi Cin Tan sulalıları dövrdəki qəbrlər topunun İdiqut qədimi şəhri bilən bolğan arlıqı təxminən 5 kilometr. 2022 yılıdan 2025 yılı geçe Şincan Medeniyet Yadıkarlıkları Arxeologiya Tədqiqat Orni Turpan Şunaslıq Tədqiqat Orni bilen birleşip bu yerde qezişni kanat yaydırıp 16 bəylik dövrge mensub qəbrədin 18-ni, Tan sulalısı dövrge mensub qəbrədin 9-ni rədləb çıxdı. Qezib ilingan türlük yadıkarlıqlar 600-dan artıq bolub, köp qismi Şincanda, hətta dövlət işçidə tuncu qeydin bayqalgan. Turpan Şəhərlik Mədəniyyət Yadıkarlıqları İdarısının kandidat tədqiqatçısı Can Xaylun mundaqdırı. 1984 yılı biz Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəmisinin yandaş Qoruqçı Bəyi Qauyaunun qəbrisini. 2022 yılı Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəmisinin yandaş Qoruqçı Bəyi Çınxuan'nın qəbrisini. 2024 yılı Şicov Tutuq Məhkəmisinin canşısı Li Chonghui'nin qəbrisini bayquduq. Bu üç eylən Ən Luşən Shi Siming topulundan keyin qərbi yurtini qoğduğan yuqarı dərəcəlik əməldarla. Tan sulalısı dövrədəki üç yuqarı dərəcəlik əməldar qəbrisinin arq-arqıdan bayqılışı mərkəzi hakimiyyətinin qərbi yurtini izcil üzüldürməyi başqurub gəlgənlikini dəlillədi. 2025 yılı kızılgan M20 kabristallıqıdın arkeologla döltümüzde növetti körgen en mükemmel bolgan tan sulalısı devredeki renglik sızmı yağaç güven sayını baygıdı. Bunadın köp mıhtardaki köp xil mədəniyet haslıqıgı ige mədəniyet yadıkarlıqları qizi velindi. Yağaç güvensayının üstüge renglik kanatlıq atlar sızılgan bolup, Şincan'da tuncu qitim baykılışı. 2025 yılı bu qabirlər topi Jongo İctimai Pəllər Akademiyası elan qılgan Jongo'nun 2025 yıllıq arxeologiyalik təkşürüş yeğen nəticeleri qatarıqı kirgüzüldü. Bu yuqarı dərəcəlik ammavi qəbristanlıqda Soğdi, Paris, Otru Tüzlənlik qatarlıq oxşaş bolmağan rayonlarının mədəniyyəti qəbristanlıq sistemisi da ortaq gəvdələnib, Şincandiki qədimki köp millət kişiləri qan bilən göçdək yuqurulğan canlıq tarixi körünüş namayan qılındı. Turpan Şəhərlik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarısının kandidat tədqiqatçısı Can Xaylon mundaqdırı. Onundan farfor buyumlar qizi velindi. Məsələn, bu ağ farfor Şinyao xumdını da işlengen. Bu üçqulaqlıq yeşil emallıq koza Otur Asiyada işlengen. Onlarının birli vaqtda bir qəbirdə bayqilişi tasadibi toğru gelip qalgan əməz. Bu mis əynəknin diametri 31 cm bolub, pütkül məmlikət boyuca diametri ən çoğun bir qədər yaxşı saxlanğan birdən bir altın kömüşdən yasalğan təkşi yüzlük əynək.
0: Stansımız xəvri. Tianşandiki ən güzel taş yol dəb atalğan Şincan Maytaq Kuça taş yolu da bugün qatnaş əsligi gəldi. Çütün burun saat 10'da Kuça şəhərinin rəst koçisi tarixi mədəniyyət danlıq şəhəri Şimali şəhər dərovası da 400 öy avtomobili, dalı avtomobili qatarlıqlar rətlik uzun öçirət bulub, Maytaq Kuça taş yolu da öz avtomobil sayahatini əyvət bilən başıldı. Yünnəlik sayahatçi Dəyicu bu qitimqi öz avtomobil sayahatıgi nisbətən ümit qitolğan idi, o mındaq dedi. Maytaq Kuça taş yolu da qatnaşının əsligi gelişini saxlığınımızğa neç gün boldi. Bugün axiri qatnaş başlandıqan boldi. İntayın ayacallandıq. Baldurla ornımızdan turup bu yergi kelip öçirə tuturduq. Maytaq Kuça taş yolu da nurğun güzel mənzirlər ba. Bir-birləp görüp vətinimizdən güzel tağ dəryalarını hes kılıp baqımız ba. Maytaq Kuça taş yolu şimalda Maytaqdan başlanıp, cənubda Kuça şəhərdə axırlaşıdı. Umumi uzunluğu təxminən 561 km. Tianşanın cənub şimalını toğrısığı kesib ötüdü. Qar və yol yüzünü muz tutuş qatarlıq amıllarının təsirdə hər ili 10-cı ayının otdırlarından keyin kili 5-cı ayının axırıqıca yaki 6-cı ayının başlarıqıca pəsil xarakterlik qatnaşqı çək qoyuş yolu qoyuludu. Maytaq Kuça taş yolu qarlıq tağ, cilğa, orman, otlaq, suluq yer və çöllük qatarlıq mənzirlərini tutaşdırdı. Qısqığının müsabidə köp xil yer şəkildən hozırlanğılı buludu. Kişigə xudu töt bəsil ayılınıp durduğan yögümü rəsimdə ketuatqandak tuyğu verdiğan bolub, bir gündə töt bəsilini körgili 10 çakırımda oxşaş bulmağan avarayı bilən fıçıraşqılı buludu dəb təriplindu. Bu yıl Maytaq Kuça taş yolu boyudaki toxtalğu meydani, tazlıq öyü, toxluğu qatarlıq xalq qolaylıq mülazimət əsləhəleri əlalaşdırıldı. Taş yol boyudaki narat, bayın bulaq, Kuça qatarlıq muhim tügün noxtlarının həmmisigə toxluğu səpləndi. Yürüş-dürüş, remont qiliş xadimleri tok əsləhəllərini çarılab təkşürüşünü müddətdən burun başlab, tok qaçılaş əsləhəllərinin bi-xətər, muqim yürüşçüge kapalət qıldı. Dövlət elektr tori Aqsu Tok bilən təminləş şirkti, Kuça şəhərlik Tok bilən təminləş şirkdinin xizmətçisi Əmər Ablizmındaq dedi. Kuça təvəlikdiki iki öy avtomobili ötünü və Maytaq Kuça taş yolu boyudaki 5 tok açılaş ponkitini omumizlik təkşürdük. Növətdə tok açılaş ponkiti tokluğunun həmmisi normal yürüş vatıdı. Bizdə 30 kilovatlıq tez tokluğu, 7 kilovatlıq astı tokluğu ba. Sayahatçilərinin tokunu lıq açılab səpərgi çıxışıqa kapalət qılığılı buludu.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qıludu. Çancan Deltisi rayonadaki Çancan Deltisi yıldızı namlıq azadı tipdiki Ağbaşlar Tunci sayahat məxsus poyezi bugün ətdiyəndə Ürümçi şəhrigə yetib gəldi. Ürümçi vokzalının şimali meydandaki vokzaldın çıkış iğizi da Şincan'ın milli örüp adeti tüsüge iye naqşı usul numarları növet bilen uğurlandı. xizmetçiler tolup taşkan kızgınlık bilen Irak'tan kelgen sayahatçilerge kızgın karşı iliş murasimi takdim etti. Şanghaylik sayahatçı Wu Lianxin mundaqdiri. Şinjan xalqının çeksiz kızgınlıkını his kıldım. Şinjan adamiyet menzirsi hem tabii menzirge iyi bolupla kalmay, menzirsi intayin güzelken. Çangcan deltisi yultızı namlıq Ağbaşlar Sayahat Məxsus Poyezi 5. ayının 19. günü, yani Cungu Sayahat Künədə Şanghay Qərbi Vokzalıdın tuncu qitim qozqaldı. Bu poyez Tianxu, Gulca, Ürümçi, Qumul Qatarlıq danlıq şəhərlərdən ötüdğən bolğaşqa sayahatçilər yol boyu Məyciyşən Taşqari, Sayram Köli, Kanas, Tianshan Sırlıq Çoğun Cilğızı, Tianshan Buğdu Köli Qatarlıq dağınlıq mənzırı rayonlarını qan hoca tamaşı kılalaydı. Şanghaylik sayahatçı Zhao Zheng bu qitimqi səpiri üçün alayıdan ata anısı bilen billa yolga çıqqan bolub uğumundaqdiri. Yol boyu təbii mənzırlardan huzurlanıpla qalmay, çoğun quru adımiyyat asasını his qıldıq. Poyizda yol boyu yetib dəm alğac mənzırlardan huzurlandıq. Poyiz muhiti naidi azadı bolğaşqa yaşanğanlarga bək maskeladikən. Yaşlarımı naidi yaxşı aram eliş muhitidin bəhirlənəlaydikən. İgilinişçe bu qitimqi məxsus poyiz mulazimət kollektibi cəhətdə poyiz məxsus xadimi, məxsus başqurğucu, bütün cəriyanda həmrah buladğan sayahat yetəkçisi, mənzildiki yerlik sayahat yetəkçisi birləşdirilgən mulazimət əndizisi qullanılğan. Sayahatçilərinin səpərgə çıxış təsiratını hər tərəfləmə östürüş üçün hər 2-3 ayrım xanığa keç gündüz şəklidiki inç girəşkən turmuş mulazımdı bilən təminləş, həm mədəniyyət sayahatçilikdiki çökmə düşəndürüş vəzibsini üstüqə alğan başqurğucu məxsus səpləngən. Şanghay Tömür Yol Xalqara Sayahat Guruhi Çəklik Şirkti Sayahat Poizi İşleri Bölümünün Muavin Baş Direktori Wang Guanchang, Sayahat Məxsus Poizi Arqılıq Çangcan Deltisi Rayonu bilən Şincan Otursuna Mədəniyyət Sayahatçilikini Ravallaşdırılan Köyrük Bərbaqılıb, Texmu Köp Sayahatçini Məxsus Poizda Güzel Şincanğa Atlanış İmkaniyyətiga İgi Qılıdğalıqını Büldürüb Mundaqdırıb. 7-ci, 8-ci, 9-ci aylarda Şincanlı kırdığan poiz oralaşdırımız. Keyinki 5 qitimda 1000 adam qitim etrafına yolucu sığıdığan poizni yolğı selişini pilaladıq. Bunundan keyin Şanghay, Şincan otursuriki mədəniyyət sayahatçilik cəhətiki olmaşdırış xizmetini texmu yaxşı işləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Wang Ying xəbər qılıdı. Jungo Janub Aviyatsiyasi Pai Çeklik Şirketinin Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt Xalqara Aviyatsiya Liniyasi bugün içildi. Bu, devletimizden Gərbi Şimal rayonudun Germaniyagi bivastı bardıgan Tunji Qıt'alar ara yolucular Aviyatsiya Liniyasi. Bu Aviyatsiya Liniyasi de Boeing 787-9 kən gavdilik yolucular aeroplani uç vazibisini icra qıldıgan bulup, her düşenbe cümay külleri daimlik uçudu. Ürümçidən Frankfurt qıça bolğan aviyasiya bölükinin yakın musabılıq uçuş vaxtı təxminən 8 saat. Yolucu Ren Yu mındaq dedi. Bək qolaylıqken, muhimi vaqt tezildikken, bizdək xizmətçilər üçün etqanda dəmiliş vaxtı bir qədər qısp olğaşqa Şincandın çət əlgi çıxıb sayahat qiliş, naid yaxşı tallaş. Jungo Janub Aviyatsiyasi Pai Çeklik Şirketi Şinjan Şöbe Şirketi Bazar Setiş Bölümünün Muavin Direktori Barslan Muhbırgımındaqdini. Bu qitimqi aviyatsiya liniyasının içilişi Gərbi Şimal rayonudun Germaniyagi bivastı barğılı bolmaslıqtek boşluğunu toldurup, Şinjandın Yavrupağı berip gelişte şarkı kısımdaki şehirlerde ayrıplan almıştek səpərgi çıxış şəkliki xatimi berdi. Aviyatsiya liniyası Ürümçi bilen Avrupa yadroluk aviyatsiya tüginini bevastı udullaştırış, bevastı tutaştırışını muvaffaqiyetlik işqaşırıp, Ürümçi hava İpek yolunun terakkiyat kuruluşu iktidarını önümlük östirdi. Keyinki basqışta Janub aviyatsiyası Qıt'alar ara aviyatsiya liniyası uğurlaştırmasını sicil alalaştırıp, Asiya Avrupa aviyatsiya liniyası torunu mükemmelleştirip, Çigra halkıgan ala süpetlik aviyatsiya yollarını köpeytip, Jungo bilen Avrupa'nın her tarafıma köp katlamlık almaştırışı, hemkarlaşışını çonkırlaştırıp, aviyatsiya kuvveti arkalık yeni devirdeki bir belbağ bir yolunun yukarı süpetlik terakiyatı küş koşudu.
1: Emdi, güzel Jungo Sepri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. stansımız xəbri. Dövlətinin şorluq yerdin universal paydalanışını nuqtada sınaq qıladığan nahiyə bolğan Maralbeşi nahiyəsi yaqında muvaffaqiyyətli halda iğir dərəcədə qumlaşı

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəzi proqramısı boyu canlı çıxpədik. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

Xotan viloyatlik xalq doktorxonasi, tor doktorxonasi bemorlarning amaliy ehtiyojini chiqish qilib, hozirgi bosqichda torda qayta tekshirish yadrolik munosabatini nuqtaliq yo'lga qo'ydi. Bu ilgari bu doktorxonada kasal ko'rsatgan, kasallik ahvoli muqim bo'lgan sozilmi kasalliklar va doim ko'rilgan kasalliklarni dal joyida qopladi. Bemorlar surat, yeziq Ünsin iki xil şəkil arqılıq torda qayta təkşürsi buludu. Doktorlar bimarının kesəllik tarixini bivastı körüb, kesəllik əhvalini toğru ilgiləgəndən kiyin torda elektronluq retisip yazısı buludu. Davalını soğurcisi rast çoğutunumu qollaydı, vaxti həm zihni teçiludu. Oxşaç bulmağan kişilər topunun davalanış ehtiyacıqa asasən doktorxana mülazimət bilən təminatını mas qədəmdə əlalaşdırıb, nerva işki kesəlliklər bölümü, balıları bölümü, salamətlikni əsdəgi kəltürüş bölümüdən ibarət 3 çoğun kəsbi bölümünü dəsləbki qədəmdə eçib, məngi qan tumur kesəllikləri bimarları, balılar və salamətlikni əsdəgi kəltürüş məzgildəki bimarlarga noxtalıq mülazimət qılıb, xas diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətini bevastı qollanış imkaniyyəti egi qaldı. Şunun bilən billə, işik aldıqıcı berib pərviş qılış mülazimətini yürüşləşdürüb qanat yaydırıb, kəsbi pərviş qılışını doktorxanadın ailələrgəçi uzartıb, hərəkəti qolaysız bimarlarının pərviş qılış qiyin buluş məsələsini həqiqi əl qılıb, inçikə halqılar arqılıq xəlq qəlbini illətdi. Bimarlar Veşin arqılıq Xotan vilayətlik xalq doktorxanası mülazimət supsi amivi nomor supsini izdisə, həm də diqqət qılsı buludu. Uçur yollaşını besip, amevi nomor supsının baş betige kirip, alıqan doktorxanasını çekip, baş betge kirgenden kiyin tor doktorxanasını çekip, tor doktorxanası məxsus rayonuğa kirip, körsetme boyunca nomor elip, kesel körsetsi buludu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongudaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Hürmetli radyo anlıqıcıla, Ağlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya İstansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı. Dostlar, əmdi addi sağlamlıq hərəkəti səhibimiz diqqətlərdə bulunu. Bu səhibimizdə barmaq bilən başının çoxqısıdaki Bəyxuy pəllisini çekip bərgəndə əs tutuş qabiliyyətini östürgülüb boğulamdı digən məzmun diqqətlərdə bulundu. Bugün köpçülükke təvsiyə qılındıqan addi hərəkət, hər günü anvayqib qalğanda ya ki məsələlər üstüdə fikir yürgüzgəndə bəş barmaqnın uç bilən başının çoxqısının dəl utturusunu yenik çekiş,

Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydı məlumat tanıttımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 15-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Qolcıda hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 18-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Bortalada azraq yağmur yağadı, temperatura 17-dən 38 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 37 Celsiy gradus qıcı. Köytündə hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 21-dən 38 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 38 Celsiy gradus qıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 17-dən 37 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 45 Celsiy gradus qıcı. Korulda hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq, temperatura 18-dən 35 Celsiy gradus qıcı. Açıqda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Celsiy gradus qıcı. Qaşqarda hava uçuq, temperatura 18-dən 37 Celsiy gradus qıcı. Xotəndə hava uçuq, temperatura 20-dən 35 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Celsiy gradus qıcı boludu, şimal şamal çıxıdı. Hava raydan məlumat anlattıq. Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramızı boyu canlı çişbərdik. Anlıqınınla rəhmət.

Hürmetlik radyo anlığıcılar, əmdi köngül aramınlağa tağdım etdiğinimiz güzel köylədin Tötpəsil Söygügü Tolsun namlıq Moğulcı naqşa yaxtırbanlıq aysılar.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 1. günü, Düşembe. Avval avarayığı nəzərsilə baqaylı. Bugün keçədən ət gündüzgəcə Şimali Şincanın qərbi, Sancı Oblasti, Bayınqılın Oblasti, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq çaylardaki tağlıq rayonlarının qısma rayonlarda azıraq yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava ucuq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 22 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 34 selsiyə qradus buludu.
1: Әмді бұл қытымқы программымызның асаси мәзмаларын тұныштырмыз.
2: Чен Шяожан, Әркін Тунияз, сүн'і әқіл қошылған қызметіні алғы сүрішті ғырсыда чонқұр тәк жүріп тәтқиқ қылғанда, сүн'і әқіл қошылған әркітіні ұмым юзлік елғы қойып, Шинжанның юқыры сүпәтлік тәрәқияты вә заманы вилаштырыш құрылышыға қуэт қошыш керек деп тәкілері.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 23-ci Türkümdə amma paşqılğan 52-ki ərziyyət deylosini Abdonom rayonunun becerişigi tapşırdı.
2: Abdonom rayondaki caylar şəkli köpxil, məzmuni mol bolğan 1-ci iyun Balılar Bayramını təbrikləş pahaliyyətlərini qanat yaydırdı. Abdonom rayonluq yuqır xəliq sot məhkəmizi quramıqı yetməgəllərini ədli yerlik qoğdaş markisi Şincan qunçillərini qanun arqılıq uzuqlandırışını ilan qıldı.
1: Stansımızdan bayramını pürsət biləb balılarının balılıq dəvrini qoğdaylı mavzuluq obzori.
2: Mədəniyyət yadıqarlıqlardaki Jonghua milleti ortaq gəvdisi səhibimizdə Turpan şəhridiki Badam, Şərqi, Cin, Tan sulalıları dəvrdiki qəbrilər topunu tonuşdurmuz.
1: Tianşandiki ən güzəl taş yol dəb atalğan Maytaq Kuca taş yolu da qatnaş əsligi gəldi.
2: Jonghu Cənub Avya Siyasi Pay Çəklik Şirkdinin Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt Xəlqara Avya Siya Liniyəsi ecəldi. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, bugün Ürüm şəhri və Sancıqvizu Abdonom oblastıda sünni əqil qoşılğan xizmətini bütün Abdonom rayonda alğı süreç doğrısıda təkşürüb tətqiq qıldı, həm də söhbət yığını açdı. Chen Xiaojiang monoların təkidildi. Baş şuji Xi Jinping'nin sünni əqil tərəqiyyatı toğırsıdiki muhim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqinin ruhini əstaydıl öginib, ızcıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarıqliş tədbirini toluq dəlcə ayda umumizlik ızcıllaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çən puxta tutub, Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləşni asasi liniyyə qilishda chang turib, yangi navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi fursatini chang tutib, sunniy aql qo'shilgan harakatini umumizlik yo'lga qo'yib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirib, yuqori sifatlik taraqqiyotga texim yaxshi quvvat qo'shib, sotsialistik zamonaviylashgan Shenzhen qurishni kuchlik taraqqi ega qilish kerak. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, sünni aqlning jamiyatni idora qilishga kuch qo'shishiga munosabatlik ahvollarini egiladi. Uchirlashtirish qurilishini tezlatib, ko'zdesh, o'lchash, signal berish, nazorat qilish, boshqurish, qonun ijro qilish, jiddiy ishlarga taqobil turish, tuyuqsiz voqealarni bartaraf qilish qatorliq xizmat saviyasini o'stirib, jamiyatni idora qilish unumini umumizlik o'stirishni topiladi. Ürüm şəhərlik məmuri işlər mülazimət mərkizdə sünni əql bilən məmuri işlər mülazimətini birləşdirişinin ilgirləş əhvalını gördü. Rəqəmlik hökumət qurulışını tezildib, rəqəmlik aql texnikini bütün cəriyallıq qollanışını çonqırlaşdırıb, işini yuqarı önümdə püttürüşünü pahal alğı sürüb, karxallar və ammının razımallik dərəcəsini aşırış, erişiş tuyğısını küçəydişini tələb qıldı. Şincan uçurçılıq rayonada sünni əql tərəqiyyatını, nuxtılıq karxallarının kəsblərini qanat yeydürüşünü yeşil tok arqılıq qabalətləndiriş əhvalı haqqıdiki tonuşturuşunu anıldı. Köpçülükni Şinjanın pakiz energiya özelliğini tekim yakışı cari kıldırıp, hesaplaş küçü bilen elektr energiyanın mas terakiyatını algı sürüp, süni akılının ul teraklik iktidarını aşırışını tezilçiki ilhamlandırdı. Alayda transformator sanatı payı çeklik şirketi de süni akılının cabduk yasmacılıkı sahası da işiltiliş önümünü ilgiledi. Karxananın fürsatını çıng tutup pen texnikada yenglik yaratış bilen kasipte yenglik yaratışının çoğunkır yuğurlaşını ilgir sürüp, yasımcılıkının tipini akıllaştırıp özgertip, derecesini östürüşke türtke buluşunu ümit kıldı. Söhbet yığınıda Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Abdınım rayonunun münasuvetlik oğruları ve merkezinin Şinjan'da duruşluk münasuvetlik oğrularıdaki mesul yoldaşlar, Ürüm şehri ve Sancı Oblastı'daki münasuvvetlik yoldaşlar, sünni akıl pen teknikisi karxanalarının vekilleri katarlıklar bilen çoğunkır pikir almıştırıp, sünni akıl koşulgan hizmetini algı sürüşüne muhakeme kıldı. Abdınım Raylık Partiye Komiteti Daimi Komitetinin azası, Ürüm şehirlik Partiye Komitetinin şujisi Wang Lin, Sancı Oblastlık Partiye Komitetinin asaslık mesulü, Abdınım Rayoluk Süni Akıl Koşulgan Hizmetini Algı Süreş Rehberlik Grupsi İşkansırıki Münasvetlik Mesul Yoldaş Hizmet Dokladı verdi. Münasvetlik Karhanılar yazma materyal tapşırıp, hizmet teklifini oturuğu koydu. Çin Şaucan bunların teklidi. Abdınım Rayoluk Partiye Komiteti, Partiye Merkezi Komitetinin tedbir oğurlaştırmasını çoğunkır ızcılaştırıp, ameliyleştirip, süni akıl koşulgan herkitini paal pilallap yolu koydu. Partiye Merkezi Komiteti, Şinjan'ı belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik oğrun bekitmesini közlep, yenlik yarış arkalık türtkü buluş, yetekleşini sıcılık küçeytip, sünni akılının ıhtısat ve cemiyetinin her sahe, her kesipleri bilen kent kölemde çoğunkur yuğurlaşığı türtkü buluş. Terakkiyat asasını küçep çıngıtıp, memleket boyunca bir gevdileşken hesaplaş küçü doğru berpa kılış burasını çıng tutup, mevkani terakkiyat ameliyatıga koyup, hesaplaş küçü ul esleha kuruluşunu ilmi caylaştırıp, algı sürüp, yeşil tok teminatını küçeytip, yeşil hesaplaş küçü kölümünü zorayıp, Şinjan'ın hesaplaş küçü bir doğru berpa kılıp, Tordi yetküzüş ıhtıdarını aşırıp, yeşil tok bilen hesaplaş küçünün çoğunkoru bağlımı terakkiyatını əmelge aşırış. Türlü kəsiplerge kuvvet koşuşkı türtkü bulup, Şinjan'nın baylıq üstelikki, kəsip asasi ve kolluniş əmeliyetigi tayinip, sünni akıl sahesiriki başlamç karxallarının makallışıp terakkiyatı türtkü bulup, Sallıq məlumat amili təminatını əlalaşdırıb, yezi iqlikini zamani vilaşdırış, özgicə əvzəl kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüş, xalq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş, yuqarı səviyyədə sırtqı eçvitiş, apətdən müdafiyəlniş, apət ziynini yenikildiş, apətdən qutquzuş qatarlıq sahələrini çördəb, qollanış muhitini tez yetiştirib və kənaytib, yuqarı süpətlik tərəqiyyatını yeni qüvvətki iqi qilish. Təşkili rəhbərlikni əqiqi küçəyitib, xizmət rəhbərlik qrupsi mexanizminin rolini toluq cari qıldırıb, tarmaqlarının həmkarlışı, mərkəz orları bilən yerliknin tən hərkətlinişi və cəmiyyətinin qatnışını küçəyitib, tən tutub ortaq başqurduğan, yuqarı önümdə maslışıdığan xizmət əndiyisi şəkilləndirib, siyasət, pul müamilə, ixtisaslıqlar arqılıq qollaş, kapalətləndiriş salmıqını zorayıtıb, noxtalıq vəziblərinin əməlilişib önümü görülüşüqü türtkü buluş. Tərəqiyyat bilən biyxətərlikni teqim yaxşı bir tutaş pilallab, dövlətnin süni əqilini nazarət qiliş başquruş doğrusirik təlibini əməliləşdirib, model hesablaş usuli, sallıq məlumat baylıqı, ul əsləhə qollanış sistemisi qatarlıqlarının biyxətərlik ixtidarı quruluşuqı türtkü bulub, xəv xətərinin aldını eliş sistemisi bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, süni əqilinin paydalıq, biyxətər, adil yönülüşkü qarab, sağlam, tərtiblik tərəqi qılışıqı türtkü buluş gerek. Qadın kəbin, pənşi, münasuvetlik pahaliyyətki qatnaşdı.
2: Əmdi, Merkezning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon bugun Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 23-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtalik diqqat qiladigan 7 deyloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan 52 arziyat deylosini topshirib oldi. Buning 41 telefon orqali, 11 xat orqali pash qilingan. Bu 52 deylonning 25-i Urumchi shahrining nuqtalik diqqat qiladigan deylo 3 6-si Sanji Huizu Avtonom Oblastinin, nuqtalik diqqat qiladigan deylo 1, 4-i Ili Qazaq Avtonom Oblastinin, nuqtalik diqqat qiladigan deylo 2, 3-i Altay viloyatining, 3-i Qarmay shahrining, nuqtalik diqqat qiladigan deylo 1, 3-i Bayinglun Mongol Avtonom Oblastinin, 3-i Aqsu viloyatining, 3-i Qashqar viloyatining, 1-i Qumul shahrining, 1-i Turpan shahrining. Bu türkümde bejirişke tapşırılgan erziyat delolarını muhit bulgaş ahvali boyuca türge ayırganda, atmosferani bulgaş delosi 14, şavkun arqılıq bulgaş delosi 13, qattıq taşlanduk arqılıq bulgaş delosi 7, ekologiyani buzgınçılıqı uçuretiş delosi 6, su bulgaş delosi 4, başqı türdeki bulgaş delosi 9. Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 6 ayning 1-chi kunigacha 23 turkumda nuqtalik diqqat qiladigan 86 deyloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan 1173 deyloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 986-si telefon orqali, 187-si xat orqali pash qilingan. Yuqorqi arziyat deylolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
1: Stansimiz xabari. Markaz Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 5 ayning 23-chi kuni 14-chi turkumda ammo pash qilgan 78 arziyat deylosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 11-i aloqador belgilamalarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi ammo pash qilgan arziyat deylolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ash tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Shinjang Uyg'ur Avtonom Rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ldi.
2: Stansimiz xabari. Bugun 1-iyun xalqaro bolalar bayrami. Bir qancha kundan buyon avtonom rayondagi joylar ko'p xil shaklda mo'l mazmunliq tabriklash faoliyatlarini o'tkazib, bolalarni shodlik kulgilari ichida sog'lom, xushal, ahamiyatli bayram o'tkazish imkoniyatiga ega qildi. 6 ayning 1-chi kuni tushdan keyin avtonom rayonlik ayollar birlashmasi Urumchi xalq maydonida klassik asarlarni o'qish, cho'ng davlat o'smirlarining o'sib yetilish xotirasi bosh temasidagi bog' saylisi faoliyati o'tkazdi. Faoliyatda mas'ul bo'lib o'tkazguchi taraf bolalarga bayramlik kitob sovg'a qildi. 600'dan artıq bala qolida bağ saylisi toplamını kötürüp, qızıqarlıq ötkeldin ötüş boyca daka qiliş, gayri maddi mədaniyet mirasları mədaniyetini hez qiliş, qızıl klasik əsərlərini oqub çüşiniş qatarlıq faaliyyətlərgə qatnaşdı. Urumchi shahrlik 73-ci otur məktəb başlanğış məktəb bölümünün 2-ci yıllıq oquvçisi Shi Xinyuan mundaqdırı. Kitap soğatlıqını tapşırıp aldım. Bunun içine men yaxşı gördüğün resimli kitap bar ekan. Nahayti xuşal boldum. Naq meydanda yana suallarga cevap berip nurgun bilim egiledim. Avtonom rayonlik ayollar birleşmesi partiya grupsinin şujesi muavin reis Li Linghui mundaq dedi. Avtonom rayonlik ayollar birleşmesi kitap xumarlıq arqılıq aile stilini uzuqlandırış, ösüp yetilişdə kitap okuşunu hemrah qilish, ata analar və balalar kitap okuş süpət markasını sicil çonqırlaşdırıp, məzmunu mol, şəkli köpxil bolğan, ösmürlər və balalarını idiyyət cəhətdən yetəkləş, mədəniyyət, əməliyyət paliyyətini daimliq qanat yaydırıdı. Kitap xumarlıq arqılıq ösüp yetilişini ilgirə sürüş, əməliyyət arqılıq ösmürlərgə küç beğişlaş, köpçilikni köp kitap okuş, yaxşı kitaplarını okuş, kitap okuşqa mahir buluşqa ilhamlandırıp, klasik əsərlərini okuş davamıda əqil parasətini urğutup, pəzilət yetildirip, uluq var qayı tikləşgə türtkü boludu. 6 ayının 1-ci günü çüştüm burun Şincan Pen Texnika Sarayı 1-ci iyun Xalqara Balalar Bayramlıq xas baş temalıq fəaliyyət qanad yaydırıb, hər millət ösmürlər və balalarğa pənni umumlaşdırışını sınaş, mədəniyyət cəhətdən tavlanış, həm türkilik oynaş birgəvdiləşkən bayramlıq katta sorun hazırlanır.

0: berdi. Faaliyette balılar kolga renkli resim kalemini elip, kol tutuşup, baş temelik uzun yögemi resimini birlikte sızıp, çeksiz yıldızlık asman ve balılarca kızgarlık tesavvurunu epçillik bilen yoğurup, vatanın pen teknika neticeleri alem katnişi üstüde izleniş katarlık güzel menzerlerini sızıp çıktı. Nəx meydanda, mas qədəmdə ekib etilgən ösümlük bağ səyləsi, adəmsiman maşını adəm həm türtkü boluş, put bilən hərəkətləndirib, tox çıxırış qatarlıq, çökmə sınaş türləri balılarga pən texnikinin sehri küçünü yeqin arılıqdan his qıldırdı. Balılar köngül ekiş cəriyanıda xuşallıqa erişib, nəzər dairisi kengaydı. Ürümçi şəhərlik 10-ci başlanğış məktəbinin uqudisi Dən Kün Dənnin mundaqdırı. 1 iyun naydi köngüllük ötti. Mən tiktak top oynapla kalmay, yana hula çuan aylan durdum. Tepküş teptim. Yana maşını adam bilen kol ilişip körüştüm. Tekmu nurgun kişinin bu yerge gelip, billi oyun işini ümit kalimen. Şincan Pen Teknika Sarıyı Körgezme Terbiye Paaliyet Merkezi'nin muavin müdiri Dilara Cüret mundaqdırı. Alimlar bilen uçrayışış, pen teknika sarayıdaki ilim pen dersi, pen teknika sarayı keçisi qatarlıq, yaşlar, ösmürler, penni umumlaştırış, mədəniyyat danlıq markalıq faaliyetlerini daimliq kanat yaydırımız. Yenə bir kısım yeni vaqtlıq körgezmelerini üziksiz kırgözüp, adam tərbiyeliş vasıtlarını beyitip, yaşlar ve ösmürlerge bolğan ideya, əxlaq tərbiyesini sicil çoğunqırlaştırımız. Şiho şerlik 6-ci başlangıç mektep ətrət bayrağını egiz kötürüp, partiyaya əgişib meniş, yeni dəvirdiki yaxşı ösmürlərdən boluş boyuca yeni əzalar ətrətki kiriş murasımı ötközdü. 123 yeni ətrət əzası Qızıl Qalıstuk taqab, ətrət bayrağıqa yüzlənib durup, təntənilik halda tirişib yeni dəvirdiki yaxşı ösmürlərdən boluş toğrısına caranlıq qəsəm bərdi. Yeni ətrət əzası Yangbo Şuan mundaqdırı. Mən şərəb bilən Congo Pionerlar ətirdik ekirdim. Qızıl Qalıstuk taqıqan aşu dəqiqdə intayın hayacallandım. Mən çoxum əcdatlarının tapşırıqını yerdə qoymay, tirişib, qayilik, məsuliyyətini dadıl zimmiga aladığan, cabağı çidaydığan, kürəş qılışqa iradı bağlıqan yeni dəvir yaxşı ösmürlərdən bolub, ösüb, yetilib, ətrət bayrıqıqa şərəb kəldürmən. Quldi şəhərlik 5-ci başlanğış məktəb səbi qəliblər partiyaya təlpinudu, 1-ci iyundiki qızıl əslimilər uzun səpərini əsləş baş demisi da leksiyə ötküzüb, uzun səpər hikayelərini təşviq qılıb düşəndürüş, körünüşlük səhni teatrı orındaş, klasik şehirlərini birlikdə deklamasiya qılış qatarlıq şəkillər arqılıq, ösmürlər və balılarını, tarixini əsli çın saxlab, cəsarət bilən olğı ilgirləşgə yetəklidi. Başlanğış məktəb uquqçısı Adil Abdurəşid mundaqdırı. Qızıl armiya cançılarının caba müşəqqət, xəyib xətərdən qorxmay, qaysərlik bilən can tikib elişiş iradəsini həqiqi his qıldım. Şunaqla, onlarının əsli məqsəddə çın durub, cazarət bilən alğı ilgirləşdək qımmətlik ruhini düşəndim. Bu yenə bizni hazırqı turmuşunu qədirləb, cazarət bilən üsüb yetilişkə çoğunqır rıqbətləndürüdü.
1: Stansımız muhbiri Gauman Xuy xəbər qılıdı. Abdınımraylıq Yuqır Xalq Sot Məhkəməsi bugün cəmiyyətkə quramığı yetməyənlərini ədiliyəlik qoğdaş markisi Şincan qonçılarını qanun arqılıq qozıqlandırışını elan qıldı. Şincan qonçılarını qanun arqılıq qozıqlandırış Abdınımraylıq Yuqır Xalq Sot Məhkəməsi məvqəni Çigara rayonunun xaslıqı, millət alaydılıqı, Qanun yürgüzüş funksiyasiga qoyup, kengil qoyup, bərpa qılğan quramığı yetməyənlərini ədiliyəlik qoğdaş məxsus namkartsi. Abdınımraylıq Yuqır Xalq Sot Məhkəməsi Ösmürlər Sot Kollegiyasının 4-ci dərəcəlik ali sotçisi X. Çin muxbirğa Şincan qonçılarını qanun arqılıq ozıqlandırışının qanunçılıq xuddi şəbnəmgə oxşaş Tianşanın cənub şimalını ozıqlandırdı. Ösmürlər xuddi gül qonçısığa oxşaydı. Onlarını köngül qoyub asıraş gerek degen mənini bildirdiğallıqını eytip mındaqdırı. Bizning oziqlandirish degan so'zni ta'kidlashimiz muzdek qonun moddalarini tatbiqlash uchun bo'lmasdan, balki o'xshash bo'lmagan millat, o'xshash bo'lmagan rayondagi quramiga yetmaganlarning o'sib yetilish orqa ko'rinishi va psixik alohidaligiga hurmat qilib

0: haqiqatan bir qaltisken. Sağlık məlumatlarını körüstülüşçe, dəmiliş məzgilde Abdonum rayonda mədəniyet sayahat məhsulatlarının zakaz kılınış miqdarı bultırqı oxşaş məzgildikidin 104% aşkan. Aslı sayahat kılış, konup kılıştın ibaret çoğunkır sayahat asasi ekim tallışı qaylangan. Ürüm şehirdeki Şincan Kadimi Ekologiya Bağçısı da xalq örüp adeti toy mürasim seylesi, xas çevendazlık oyunu körüstülüplü kalmay, yana sayahatçilerinin tetbeqişi üçün əksiz fın tan məzilik tam ziyabdı uğurlaştırılıp, sayahatçilerge özgece xalq örüp adet mədəniyeti təsirat elip geldi. Sayahatçi mali yücven mıdaq dedi. Bu bir qıtımlıq intayın alaydı eskiliş boldi. Teximi köp kişinin Şincan'ı gelişini karşı alımız. Caylardaki muzey, mənzir rayon, mənzir noxtları, qağaz qima, xam qağaz yasaş qatarlıq mol, qeyri maddi mədəniyet maraslarını, eskiliş pahaliyyatlarını yolu qoyup, sayahatçilerinin çoğunqır karşılışıqı erişdi. Irak səpər qilishini xalımaydıgan ailələr, şəhər ətrafıdaki dallıdı qonuş və səhrada meyve üzüşünü dallıdı. Qulcinahiye Turpan Yüzü yesidiki üzümü bağçısı da yumulaq, toq pişqan üzümlər şahlarqı lıq dolgan idi. Caylardan kelgen sayahatçılar ormanlıkta seyli kılıp üzümü üzüşünün kufşallıkını es kıldı. Sayahatçı Elminur Tursun mındak dedi. Bu üzümler bek yeşlikken, ben ilini yakış görmen, bu yer bek güzel.
1: Emdi, medeniyet yadıkarlıklardaki Jonghua milletin ortak gevdesi sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Leymin haber kıludu. Badam, Şərqi Cin, Tan sulalıları dəvrdəki qəbirlər topi Yalqın Tağının cənubi etikigə caylaşqan. Onun mol əməli buyum saxlanmaları Cin, Tan sulalıları dəvrdəki qərbi yurt bilən oturu tüzlənliknin hər qaysi cəhətdiki örüb adətləri oxşaş bolişdək tarixi mənzərsini düşəndirib bərdi. Badam Şərqi Cin Tan sulalıları dəvrdəki qəbirlər topunun İdiqut qədimi şəhri bilən bolğan arlıqı təxminən 5 kilometr. 2022 yılından 2025 yılı geçe Şincan Mədəniyyət Yadıkarlıqları Arxeologiya Tədqiqat Orni Turpan Şunaslıq Tədqiqat Orni bilen birleşip, bu yerde qezişni qanat yaydırıp, 16 bəylik dəvrəgə mənsub qəbrədən 18-ni, Tansulalsi dəvrəgə mənsub qəbrədən 9-ni rədləb çıxdı. Qezib ilingan türlük yadıkarlıqlar 600-dan artıq bolub, köp qismi Şincanda, hətta dövlət işçidə tuncu qeydin bayqalgan. Turpan Şəhərlik Mədəniyyət Yadıkarlıqları İdarısının kandidat tədqiqatçısı Can Xaylun mundaqdırı. 1984-ci ili biz Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəmisinin yandaş Qoruqçı Bəyi Qau Yaunun qəbrisini. 2022-ci ili Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəmisinin yandaş Qoruqçı Bəyi Çınxuanın qəbrisini. 2024-ci ili Şicov Tutuq Məhkəmisinin canşısı Li Chonghui'nin qəbrisini bayqıdıq. Bu üç eylən Ən Luşən Shi Simin topulunudun keyin qərbi yurtini qoğduğan yuqarı dərəcəlik əməldarla. Tan sulalısı dəvrədəki üç yuqarı dərəcəlik əməldar qəbrisinin arq-arqıdan bayqılışı mərkəzi hakimiyyətinin qərbi yurtini izcil üzüldürməyi başqurub gəlgənlikini dəlillədi. 2025-ci ili qızılğan M20 qəbristanlıqıdın arxeologla dövlətimizdə növətti körgən ən mükəmməl bolğan Tan sulalısı dəvrədəki rənglik sızmı yağac qüən səyini bayqıdı. Bunadın köp miqdardaki köp xil mədəniyyət xaslıqıqı iyə mədəniyyət yadıkarlıqları qizib elindi. Yağac qüən səyinin üstügə rənglik qanatlıq atlar sızılğan bolub, Şincanda tuncu qıtın bayqılışı. 2025-ci ili bu qəbirlər topi Jongo İctimai Pəllər Akademiyası elan qılğan Jongo'nun 2025-ci yıllıq arxeologiyalik təkşürüş yeni nəticələri qatarıqı kirgüzüldü. Bu yuqarı dərəcəlik ammvi qəbristanlıqda Soğdi, Paris, Oturu Tüzlənlik qatarlıq oxşaş bolmağan rayonlarının mədəniyyəti qəbristanlıq sistemisi də ortaq gəvdələnib, Şincandakı qədimki köp millət kişiləri qan bilən göçdək yuğurulğan canlıq tarixi görünüş namayan qılındı. Turpan Şəhərlik Mədəniyyət Yadıkarlıqları İdarısının kandidat tədqiqatçısı Can Xaylun mundaqdırı. Onundan farfur buyumlar qezib elindi. Məsələn, bu ağ farfur Şingyao xumdını da işlənən. Bu üç qulaqlıq yeşil emallıq koza Otur Asiyada işlənən. Onların birli vaqtda

0: Uçak uçağı taş yolu da öz avtomobil sayahatini əyvət bilen başladı. Yünnelik sayahatçı Dayıcu bu kıtımki öz avtomobil sayahatini nispeten ümit kıtılgan idi, o mındak dedi. Maytak uçağı taş yolu da katnaşının əsli gelişini saklığınımızga neç gün boldi. Bugün ahire katnaş başlandıgan boldi. İntayın ayacallandık. Baldurla ornumuzdan turup bu yerge gelip ölçere tuturduk. Maytak kuça taş yolu da nurgun güzel manzaralar ba. Birbirlep görüp vatanımızdan güzel tağ deryalarını his kılıp bakımız ba. Maytak kuça taş yolu şimalda Maytak'dan başlanıp cenupta kuça şehirde ahırlaşıdı. Umumi uzunluğu tahminen 561 kilometre. Tianşan'ın cenup şimalını doğrusu kesip ötüdü. Kar ve yol yüzünün muz tutuş katarlık amıllarının təsiri de her yılı 10. ayının otturlarından keyinki yılı 5. ayının ahırgıça ya ki 6. ayının başlarıgıça pəsil karakterlik katnaşkı çek koyuş yolu koyuludu. Maytak kuça taş yolu karlıq tağ, cilğa, orman, otlaq, suluq yer ve çöllük katarlık mənzirlerini tutaştırdı. Kıskığını musabı da köp xil yer şekildin hazırlanğılı buludu. Kişiga xuddi to'rt fasl oyilinib turadigan yugumi rasmda ketayotgandek tuyg'u berdigan bo'lib, bir kunda to'rt faslni ko'rgili 10 chaqirimda o'xshash bo'lmagan havorayi bilan uchrash qilib bo'ldi deb ta'riflandi. Bu yil Maytak kuça taş yolu bo'yidagi to'xtalg'u maydoni, tozliq uyi, to'qlig'u qatorliq xalq qulaylik mulozamat aslahalari a'lolashtirildi. Taş yol bo'yidagi narat, bayin buloq, Kuça katarlık muhim tügün noktalarının hemisige tokluğu seplendi. Yürüş duruş, remont kiliş kadimleri tok eslehallarını çarlap tekşürüşünü muddetten burun başlap tok kaçılaş eslehallarının bir hatar mukim yürüşüge kapalat kıldı. Devlet elektri tori Aksu tok bilen təminləş şirkti, Kuça şehirlik tok bilen təminləş şirkitinin hizmetçisi Ömer Ablizmındak dedi. Kuça təvəlikdiki iki öy avtomobili ötünü və Maytak kuça taş yolu boydiki 5 tok açılaş ponkitini omumizlik təkşürdük. Növətdə tok açılaş ponkiti tokluğunun həmisi normal yürüş vatıdı. Bizdə 30 kilovatlıq tez tokluğu, 7 kilovatlıq astı tokluğu ba, sayahacılarının tokunu lıq açılap səpərgi çıxışıqa kapalat qılığılı buludu.
1: Stansımız muhbiri balgın xəbər qıludu. Çanjan deltisi rayonadaki Çanjan deltisi yıldızı namlıq azadı tipdiki Ağbaşlar Tunci Sayahat Məxsus Poyezi bugün ətdiyəndə Ürümçi şəhrigə yetib gəldi. Ürümçi vokzalının şimali meydandaki vokzaldın çıxış iğızıda Şincanın milli örüb adeti tüsüge iyə naxşı usul nomorları növət bilən uğurlandı. Xizmetçiler tolup taşkan kızgınlık bilen yıraktın kelgen sayahatçilerge kızgın karşı iliş murasimi takdim etdi. Şanghaylik sayahatçı Wu Lianxing mundaqdiri. Şincan xalqının çeksiz kızgınlığını his kıldım. Şincan adimiyet mənzirisi hem tabii mənzirge iyi bolubla kalmay, mənzirisi intayin güzelken. Çanjan deltisi yıldızı namlıq Ağbaşlar Sayahat Məxsus Poyezi 5. ayının 19. günü, yani Cungu Sayahat günü de Şanghay Gərbi Vokzalı'dan tüncü qitim qozğaldı. Bu poyez Tianshu, Gulca, Ürümçi, Kumul Qatarlıq danlıq şəhərlərdən ötüdğan bolğaşqa sayahatçılar yol boyu Məyciyşən Taşğari, Sayram Köli, Qanas, Tianshan Sırlıq Çoğun Cılğısı, Tianshan Buğdu Köli Qatarlıq Danlıq Mənzırı rayonlarını qanğıca tamaşı qılalaydı. Şanghaylik sayahatçı Zhao Zheng bu qitimki səpiri üçün alayıdan ata anısı bilen billə yolga çıqqan bolub uğumundaqdiri. Yol boyu təbii mənzirlərdən huzurlanıbla qalmay, çoğun quru adimiyyat asasını his qıldıq. Poyizda yol boyu yetib dəm alğac mənzirlərdən huzurlandıq. Poyiz muhiti naidi azadı bulğaşqa yaşanğallarga bək mas gelədikən. Yaşlarımı naidi yaxşı aram eliş muhitidin bəhirl nələydikən. İgilinişçə bu qitimqi məxsus poyiz mulazimət kollektibi cəhətdə poyiz məxsus xadimi, məxsus başqurğucu, bütün cəryanda həmrah buladğan sayahat yetəkçisi, mənzildiki yerlik sayahat yetəkçisi birləşdirilgən mulazimət əndizisi qullanılğan. Sayahatçilerin səpərgi çıxış təsiratını hər tərəfləmə östürüş üçün hər 2-3 ayrımxanığa keç gündüz şəklidiki inç giləşkən turmuş mulazımdı bilən təminləş həm mədəniyyət sayahatçilikdiki çökmə düşəndürüş vəzibsini üstüqə alğan başqurğucu məxsus səplənən. Shanghai Tömür Yol Xalqaro

0: Sayahat Guruhi çəklik şirkti Sayahat Poizi İşleri Bölümünün muavin baş direktori Wang Guanqiang Sayahat Məxsus Poizi arqılıq Changjiang Delsi rayonu bilen Xinjiang otursuda mədəniyyət sayahatçilikini ravallaşdırılan köyrük bərpa qılıb texmu köp sayahatçini məxsus poizda güzel Xinjiang'a atlanış imkaniyyətigə iki qılıdqalıqını büldürüb mundaqdırıq. 7-ci, 8-ci, 9-ci aylarda Çincanlı kırdığan poiz oralaştırımız. Keyinki 5 qitimda 1000 adam qitim etrafıda yolucu sığdığan poizni yolğı selişini pilaladıq. Bunundan keyin Şanghay, Şinjan otursuriki mədəniyyət sayahatçilik cəhətiki olmaşdırış xizmetini texmu yaxşı işləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Wang Ying xəbər qılıdı. Jungo Janub Aviyasiyasi Pai Çeklik Şirketinin Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt Xalqara Aviyasiya Liniyasi bugün içildi. Bu, dövletimizden Qarbi Şimal rayonudun Germaniyagi bivastı bardıgan Tunji Qıt'alar ara yolucular Aviyasiya Liniyasi. Bu aviyasiya liniyasi de Boeing 787'de 9 kən gavdilik yolucular aeroplani uç vazifesini icra kıldıgan bulup, her düşenbe cümə külleri daimlik uçudu. Ürümçiden Frankfurt kıça bolgan aviyasiya bölükünün yakı musabılık uç vaxti təxminen 8 saat. Yolucu Ren Yu mındaq dedi. Bək kolaylıqken, muhimi vaqt tejildiken, bizdek xizmetçiler üçün etkanda dämiliş vaqtı bir qadar qısp olğaşqa Şinjandın çat əlgi çıxıp sayahat qilish nait yaxşı tallaş. Jungo Janub Aviyasiyasi Pai Çeklik Şirkti Şinjan Şöbi Şirkti Bazar Setiş Bölümünün muavin direktori Barslan Muqbırgımındaq dedi. Bu qitimqi aviyasiya liniyasının ecilişi Qarbi Şimal rayonudun Germaniyagi bivastı barğılı bolmaslıqtek boşluqını toldurup, Şinjandın Yavrupağı berip gelişte, şarkı qısımdiki şaharlarda ayrıplan almıştek səpərgi çıxış şəkliki xatimi berdi. Aviyasiya liniyası, Ürümçi bilen Yavrupa yadroluq aviyasiya tüginini bivastı udullaştırış, bivastı tutaştırışını muvaffaqiyetlik işqaşırıp, Ürümçi hava İpek yolunun tərəqqiyat qurulışı iqtidarını önümlük östirdi. Keyinki basqışta Janub aviyasiyası qıt'alar ara aviyasiya liniyası uğurlaştırmasını sicil əlalaştırıp, Asiya-Yavrupa aviyasiya liniyası torunu mükemmelleştirip, çigra halkıgan əla süpetlik aviyasiya yollarını köpeytip, Jungo bilen Yavrupa'nın her tərəplime köp katlamlıq almaştırışı əmkarlışını çonkırlaştırıp, aviyasiya kuvveti arqılıq yeni dəvirdiki bir bəlbağ bir yolunun yukarı süpetlik tərəqiyatı küş qoşudu.
0: Əmdi, Güzel Jungo Səpiri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Dövlətinin şorluq yerdin universal paydalanışını nuqtada sınaq qılıdığan nahiyyə bolğan Maralbeşi nahiyyəsi yakında muvaffaqiyyətli halda eğir dərəcədə qumlaşıb və şorlaşıb getkən 10 mamu yerini əla süpətlik yemxəşək bazısığa aylandırıb köpəytkili, kinaytkili boladığan şorluq yer tüzəş əndizisi üstüri izləndi. Növətdə, Maralbeşi nahiyyəsinin avat bazırdaki şorluq yerdin universal paydalanış ülgə bazısı da 10 mamo yerdeki yem xəşəkki işlətilədiğən qarı buğdayının ösüş əhvali kişini xuşal qıladdı. Amma 20 yıl ilgirlə bu yer yenila pH qımıdı 9.10-0 aşıdığan tuprak tərkibdeki şor mıqtarı yuqır bolğanda 2.10-4%-ki yetidiğan eğir dərəcədə qumlaşqan şorluq yer bolub, bir tal giyahmu ünməkdi. Jungo Pallar Akademiyası Şinjang Ekologiya və Coğrafiya Tədqiqat Orninin tədqiqatçısı Tian Changyan muxbirğa mundaq dedi. Qarı buğdaydan ibarat şorğı çidamlıq bu xil ziraətke tayinib, həm yerini şorsızlandırıb yaxşılaş, yerinin qumlaşışını tosışını işqa aşırdıq, həm zapas terilğu yer baylıqını canlandırdıq. Bu xil tüzəş əndizisi Cənubi Şinjan, hətta Pütgül Qərbi Şimaldiki qurğaq rayonlarda intayın küşlük umumlaşdırış qımmetigi igə. Maralbeşi nahiyyəsi ən-ənvi şəkildiki oval tuprağını yaxşılab, andın terişdən ibarət özgərməz əndizini buzub taşlab, terikçiliğini yərgə maslaşdırış, yerini terikçiliğqa maslaşdırış, zəmbruq arqılıq yerini özgərdiş, ot çöp arqılıq yerini beqişdən ibarət tüzəş yeni əndizisini bərpa qıldı. Бүгінгі күнде 10 мың молық шорлық еріні яқшылаш үлге базысының әр мосыдын 3,5 тоннадын 4 тоннығы че өтчіп ішләп чықырлып, шу жайның чарвичілікі юқыры ақсырлық, әла сүпәтлі

0: Mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış üçün ədəbiyyat sənət obzorunun rolu və gücünü qoşudu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyqatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qolurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Xinjiang yezi egilik kasbi texnika dashosining tunji navbatlik amgak namunachilari hunar va ma'rifat bayrami o'tkazganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Xinjiang yezi egilik kasbi texnika dashosining tunji navbatlik amgak namunachilari hunar va ma'rifat bayrami boshlandi. Faoliyatda hunarvan ruhini tavlash, hunarvan yetishtirish, hunarvan mahoratini mashq qilish, hunar bo'yimi yaratib chiqish bosh tema qilingan bo'lib, cho'ng davlat hunarvanlari, Tianshan hunarvanlari maktabga kirishga taklif qilinib, yurishlik faoliyatlar orqali amgak namunchilar ruhi, hunarvan ruhi avj oldirilib, mahorat orqali odam tarbiyalaydigan munbat tuproq cho'ngqurlashtirildi.
1: Әмгәк намунычылары үнәрвәлләр мәдәнияте байрамы үткәзүш Шинҗаң язы игелек кәсби техника ташыусының эшләп чыгырыш белән оқытучының югырылышын чөңкурлаштыруш. Адам тәрбияләш әндисендә яңалык яратыштыкы мөһим тәдбири. Бу мәктәп язы игелекен күчәйтүш, яза игелекен гүлләндүриш буенча мәктәп башкаруш бурчыда Baştan axır çıng durup, kəsbi maarif əvzəllikigə tayınıb, yezi igiliki, yeza, dehqanlar sahəsi də zor türküm maharət ixtisaslıqlarını yetişdirdi. Əmgək nəmunu çilləri, hünərvəllər mədəniyyət bayramıda oqutqıcı oquqıcılarını əməli işləşini qədirləb, maharətdə pişbi yetəlib, maharət ixtisaslıqlarının buluş, Maharet arqılıq vətənge cavab qaytırış itiqadını turğuzub, yerliknin tərəqqiyatıqa mulazimət qılıdıqan yuqır isapalıq, texnika, maharet ixtisaslıqlarıqa ayılınışqa yetəkləş məqsəd qılınğın.
0: Pəaliyyətdə Xinjiang yezi egilik həsbi texniki daşı, hünərvəlləgi tərtib boyca məktəb sırtıdaki yetəkçi oqtqıcı, kəsb yetəkçisi təklif namısı tarqıtıb bədi. Bəş hünərvən, məktəb işçidiki tayanç ustaz bilən qoşmaqlaşıb kelişim imzalıb, məktəb işçidiki danlıq oxutqışıla bilən kəsb oxutqışları maslaşıb adam tərbiyələş əndisini bərpa qıldı. Məktəb mas qədəmdə məktəb dərcilik bəş əmgək nəm unutsi, hünərvən ixtisaslıqla yenilik yaratış işxanısıqa veviski bədi. Texnikada yenilik yaratış, nəticələni aylandırış süpüsünün süpütünü östürüb dərisini yuqarı kötürüşkə türtkə boldi. Leksiya dərsxanasında çoğun dövlət hünərvini mükafatlandı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qildingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
1: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
0: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaq.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz

0: yuqori sifatlik cho'ng urug'lik chuchuk bo'yining o'sishini o'zgacha tabiiy sharoit bilan ta'minlaydi.
1: Jungo tipi doğru sağlamlık kespi payçeklik şirketi karmakıdaki Şincan Tianşan doğru gerlik sanayiti çeklik şirketi doğru derecesindeki pişip yetilgen süpet kontrol kılıç sistemisini çüçük boya östürüş, yığış, ayırıp eliş, süpet tekşürüştün ibaret bütün zincirge omum yüzlük kırgızıp ham eşya bir xatarlıki töven çekini menbədin mustahkemlep süpetnin muqim təminatının yukarı ünümlük buluşini kapaletlendirdi. Bu qitimki həmkarlıq işki karxananın qırım boyumları bilən doğru boyumları mənbədaş buluş musabıqı yolu üstədə çoğunqur ızdınışıdır ki, Cənubi Şincanın xas kəsblərini caylaşdırışıdır ki, yip yeni uğrullaşdırış bulub qaldı.
0: Növətdə, bu bazının teyirliği külümü 1817 moğı yetti. Bunun içində dövlət bağıyısı da 217 moğı sünü östürülgən çoğunqurluq çüçük boya bölək rayonu uğrullaşdırıldı. Her 3 yılda bir kıtım yığı verildi. Seyrik boya basıda 1600 mu yerdeki çoğun uruqluk yahu çüçük boya Qoğdaş rayonu bekitilip, 3 yıldın 5 yıl geçe növetleştirip yığış Qoğdaş yolu koyuldu. Bölek rayon sırtıda Oral çüçük boyası, Guango çüçük boyası katarlık sortlar kiriştirip terilip, köptürlük kırıplaşkan imkaniyetlik sıcıl bolgan çüçük boya kespi bu içe terikçilik uğurlaştırış şekillendirildi.
1: Baza mesuli Lu Jiangjun mundaq dedi. Baza bütün zincirlik terakki kıldırılıp şu çaydaki ammanın yakın etrafta işgi uğrulışı. Kirimini muqim aşırışıga sıcıl türtkü boldi. Baza pervişini sırtka ödüge beriş, zagaslık hemkarlık, yakın etrafta işleş qatarlık usullar arkalık östürüş, etiz pervişi, yığış dəslapki pişiklaşının her qaysı halkalarını kaplap, kent ahalıları üçün uzak ünümlük kırım aşırı supsi hazırlap berdi.
0: Kengi kademde bu bazı təxminən 6 milyon yön məbləğ silib, ilgiligən yer külümü 800 mu kilidğan ölçənləşkən inçik pişiklaş zavut uyunu yeniden kurub, Çoğun uruqluq çüçük boyunu külənləşdirib östürüş, öz cahidi inçik pişiklaş, bir gəbirləşkən kəsb sistemisi bərpa qılışını pilalladı. Kəlgüsü deyənən şirkət, əmkarlıq kooperatifi, deyxan ailesi birləşdirilgən tərəqiyyat əndiyisi üstüdə izdinib, karxana, maysa, texnika, kapalitlik, bahadı, sitviliş, qatarlıq, mədəd bilən bir tutaş təminləb, deyxan ailelerini ölçəmləşdirib, qılıplaşdırıb, östürüş ki təkləb, sicil türdə işqi orlaşış yollarını kenaytib, kəsb işləb çıxış iqtidarını zor aytib, xas çüçük boya kəsbini amının kirimini aşırış beyişidik ki, tövrük aylandırdı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıgıcılar gülün vatkan yez kentlerge nezer sahibimizin damlaştırımız. Paydının tarqtilişi kişiler kalbini iletip yez kentlerin güllendirişki hayatı küş koştu. Yakında Şihu şehri, Çekişor Bazri, Xıba Şimali Kent Ahalar Komiteti illik keyfiyat kutulup adetin taşkırı kızıp ketken bulup kent pay iqtisadi emkarlı kooperatif kollektifi paydasını taksimleştiğini kararlı ötküzülgen idi. Bu qıtın kent kollektifi cəmiyyə 221.700 yuan payda təqsimlə bütün kentki 145 a ilə 602 kent ahalısıqı nəbiyyət güzüb, amini kent kollektif ixtisadi tərəqiyyatının mol nəticələrdən həqiqi ortaq bəhirləndirib, yezi kentlərini gülləndiriş elib kəlgən xəlq turmuşu bəqt saadetini həqiqi yez quldurdu.
2: Payda təqsimləş nəq meydanıda hər bir payda təqsimləş tizimliki eyniq düşünüşlük bolğaçqa kənd ahalıları təqsimləngən paydını tərtiblik təkşürüb elib çəkirdin tolub taşqan bəxt və xoşallıq cilvələndi. Bu yıl 61 yaş qikirgən kənd ahalısı La Fengshu kənd kollektiv iqtisadi tərəqqiyatını başdan keçirgüçi və qatnaşqıçı. Onun ailesinin 10 mu yeri bir tutaş oburut kılınıp öttüge berilgen bulup, adetki küllerde o devlet bayrağı çıkırış, kent kıyapti ve muhit tazılıkını tözeş, yollarını remont kılış, etizlikteki otlarını otaş katarlık, kentin ammevi menfaat işlerine teşebbüskarlık bilen katnışıp, kent pay iqtisadi hemkarlık kooperatifi da pidayılar mulazimeti kılıp, Toplugan juglanma numarığı tayinip, kent kollektifinin türlük hizmetlerini bütün küçü bilen kolladı. Bu qetimki payda taksimleşte, La Fengshu 13 kalda 1370 yuan payda taksimleş pulunu tapşırıp aldı. Koluğa algan pul onu qavetli hoşal kılıp etti.
1: Xıba Şimali kentinin kollektif iqtisadının tərəqiyat vəziyeti muqim sağlam bulup, daimlik payda taksimleş buruluşu aşkan. 2025 yılı 13 ayda kent payı iqtisadi hemkarlık kooperatifi təqsimləb tarqatqan kollektiv paydası 200 min yuanga yetdi. Bu qədimki yan bir qədim payda təqsimləşini nəqləşdiriş o da 2 yıl kollektiv paydasını təqsimləşini işğa aşırıb, əmili hərəkət arqılıq xalqı nəfiyyət güzüş əsli məqsədini əmiliyyət görsətdi.
2: Şeyxu şəhəri Çekişor Bazri Xıba Şimali kənti partiyaya çəkisin şücəsi, kent ahallələr komitetinin müdiri Li Jianbao mundaq dedi. Keyinki qadamda biz yezi egilik mashinalari setib elib, zavod qurib, kent kollektivining kirim yo'llarini kengaytirib, kent kollektiv iqtisodini o'zliksiz zo'raytirib, kuchaytirib, kollektivning foydasini borgan sari ko'paytirib, xalqqa nafiyat kuzish salmiqini borgan sari zo'raytirib, tirishib, kent aholilariga taqsimlanadigan foydani yildan yilga ko'paytirib, ommaning turmushini yildan yilga yaxshilaymiz.
1: Bu qədimki Xıba Şimali kəndinin kollektiv paydasını təqsimləş ümumi summisi 221.715 yuan bulub, bütün kəndiki cəmi 3.411 payının hər birgə 65 yuan payda təqsim qılındı. Bu, bütün kənd bu içi 145 aildiki 602 kişini qaplıdı. Xıba Şimali kəndi 2123.14 mol kollektiv zapas yer baylıqı dayanıb, kollektiv mülkini canlandırıb, Tərəqiyyat qurutunu qozğıtıb, kollektiv iqtisadi kirimini sicil aşırış asasını müstəhkəmlədi. Çekişor bazırıqa qarşılıq 10 kənd ətrətçidə Xıba Şimali kəndi bu il kollektiv paydasını təqsimləşini iş qaşırğan birdən bir kənd ətrət bulub, bütün bazardakı kollektiv iqtisadını yaxşı tərəqiq qıldırışdı ki, ülkəyə aylandı.

Növətdə Manas nayısının Çindi Xozu yezisində süni küləmləşdirib östürülgən 500 modun artıq yin tunca qetimlik kən küləmlik içiliş məzgilini kütüb aldı. Bu, Şincanlı özgeç xas yoxuluş qırdabıqı verib qalğan üsümlük yinni süni köpəyətiş və küləmləşdirib östürüş texnikisi də aşqışlıq, bösüş, asılıq qılınıb, ətibarlıq cüngi tibabıtı doğru materialları, üsümlükleri, uruq plazması baylıqını qoğdaş və kəsbləşdirib içiqa puxta asas selinqalıqıdın deyirək berin. Uda bir qanç gündən bu yan Ürüm Çiyar Midon rayonu Səndalba Bazırı Şincuanlı kəndinin kənd qiyabdini yaxşılaş Türk quruluş nəx meydanı aldıraç bulub kət. 20 nəçə quruluş işçisi iş təqsimat bu çəm qarılışıb maz qədəmdə quruluş qılıb topu tazlaş, yolunu tüzləş, güllük xişiyat quzuş, qatarlıq, türlük xizmətlərini tərtiblik alğı silcətib, türünün vaxtıda tamamlaşıqa həqiqi kapalatı qıldı. Türünü 6-cı ayının 15-ci

Yaqında Savan şəhərinin Qorxas bazarı Şingfin kəndi bir zor xoşallıq işini kütüb aldı. Yəni 2 milyon 50 min yuan məbləğ sıyılınğan kənd sağlamlıq bu yeçək fütünüş mərkəzi rəsmi yopuqını eçib ticaret başlab, kənddiki 100-dən artıq yaşanğan kişi haqsız qızalandı. Tamaqdan keyin qismən yaşanğanlar yana faaliyet öyüdə şahmat oynab paranglaşdı. Nəq meydan şad xuramlıq kəyfiyyatıqı doldu. Cəmi 2 milyon 50 min yuan məbləğ sıyılınğan Egilgan yer kölümü təxminən 600 kvadrat metr kelidğan Şingfin kənti sağlamlıq boyuca kütünüş mərkəzigə qızalınış mulazımıdır. Kündülük halıdan xəbər eliş, aram eliş, köngül etiş qatarlıq iqtidarlar bir gəvdələşdirilgən bulub, bu mərkəz kənttiki çoğun yaşlıq, yalğız turduğan qarğıçısı yox yaşanğanlarının tamaq etişi qiyin buluş, tamaqdın ğəm qiliş məsələsini noxtılı qəl qıldı. Növətdə şərtki uyğun kilidğan 100-dən artıq yaşanğan kişini qaplab, külünük əqsiz çüşlük və kəşlik tamaq bilən təminlədi. Ticaret məbləği asaslıqı, kənd kollektiv iqtisadi yardım pulu və cəmiyyətinin mehir şəfqət iyanısından gəldi.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Abdonum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydan məlumat anlatımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Celsiy dərəcəsi. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Celsiy dərəcəsi. Çöçəkdə azraq yağmur yığıb keyin hava açılır. Temperatura 15-dən 34 Celsiy dərəcəsi. Qolcuda hava buludluq olub keyin açılır. Temperatura 18-dən 34 Celsiy dərəcəsi. Bortalada azraq yağmur yığıb keyin hava açılır. Temperatura 17-dən 38 Celsiy dərəcəsi. Qaramayda hava buludluq. Temperatura 22-dən 37 Celsiy dərəcəsi. Kütündə hava buludluq olub keyin açılır. Temperatura 21-dən 38 Celsiy dərəcəsi. Şəhərdə hava buludluq olub keyin açılır. Temperatura 19-dən 37 Celsiy dərəcəsi. Sancıda hava buludluq, temperatura 18-dən 38 Celsiy dərəcəsi. Qomulda hava açıq olub keyin buludlanır. Temperatura 17-dən 37 Celsiy dərəcəsi. Turbanda hava buludluq, temperatura 26-dən 45 Celsiy dərəcəsi. Qorulda hava buludluq, temperatura 21-dən 36 Celsiy dərəcəsi. Aqsuda hava açıq olub keyin buludlanır. Temperatura 18-dən 35 Celsiy dərəcəsi. Atışda hava buludluq, temperatura 18-dən 36 Celsiy dərəcəsi. Qaşqarda hava açıq olub, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 37 Celsiy dərəcəsi. Xotanda hava açıq, temperatura 20-dən 35 Celsiy dərəcəsi. Ürümçidə hava açıq, temperatura 20-dən 34 Celsiy dərəcəsi olur. Hava raydan məlumat anlatdıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini